0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Iz grada Ivanca upućen je poziv roditeljima prvašića da dostave potrebnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na 200 eura potpore za opremanje djece pred polazak u školu. Potpora se dodjeljuje svim prvašićima s prebivalištem na području grada, a zahtjevi se podnose putem obrasca koji je dostupan i online. Roditelji učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola na području Ivanca mogu ostvariti pravo na nadoknadu troškova radnih bilježnica i likovnih mapa. Grad Ivanec za ovo je namjenu osigurao 60.000 eura, a visina povrata ovisi o razredu učenika. Poslovna zona Ivanec organizira posljednju u nizu edukacije za poduzetnike i buduće poduzetnike, ovoga puta na temu storytellinga u turizmu. Predavanje će se održati početkom srpnja u poduzetničkom inkubatoru Ivanec, a vodit će ga stručnjakinja Nina Novinić. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira početkom srpnja odbekaški turnir 3x3 na sportskom centru u Lančić Knapiću. Nakon natjecateljskog dijela posjetitelja očekuje i večernji zabavni program uz glazbu i ugostiteljsku ponudu. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira planinarski izlet na Golicu u slovenskim karavankama početkom srpnja. Sudionike očekuje uspon do planinarskog doma i vrha Golice uz organizirani prijevoz iz Ivanca te kraće zadržavanje na Bledu prije povratka. 19 sati i 15 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnje izdanje Ivanečkog dnevnika za vas su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz izdanje istog. Vremensku prognozu kao i uvijek pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju i danas je za vas odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Iz grada Ivanca uputili su poziv roditeljima prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskom webu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu, odnosno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili na e-mail adresu grad@ivanec.hr. Pravo na potporu imaju svi prvašići iz na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23.000 eura. Iz grada Ivanca uputili su poziv svim roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online na e-mail grad@ivanec.hr. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 eura. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovome modulu. Održat će se utorak 7. srpnja u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na broj 042-645-484.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3, koji će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili na broj telefona 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizator je za najbolje ekipe osigurao vrijedne nagrade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelja očekuju zabava uz glazbeni dio te ugostiteljsku ponudu. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira u subotu 4. srpnja planinarski izlet na Golicu u Slovenskim Karavankama. Polaz minibusa predviđen je u 4 sata ujutro s parkirališta kod Lidla u Ivancu, a dolazak na polazišnu točku planina pod Golicom planiran je oko 9 sati. Uspon vodi do planinarskog doma Koča na Golici na 1583 metra nadmorske visine, nakon čega slijedi završni uspon na vrh Golice. Povratak prema parkiralištu predviđen je u poslijepodnevnim satima, a sudionici će se potom putiti prema Bledu, gdje je planirano kraće zadržavanje prije povratka u Ivanec. Cijena prijevoza minibusom iznosi 50 eura uz minimalno 20 prijavljenih sudionika. Podaci za prijavu dostupni su na službenoj stranici Hrvatskog planinarskog društva Ivančica Ivanec.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Za vikend sunčano i još toplije, s maksimalnom temperaturom i do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Općina Donja Voća nastavlja s ulaganjima u projekte namijenjene djeci i mladima. Nakon provedbe besplatne škole nogometa i programa učenja engleskog jezika za djecu, osigurana su nova bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta. Kako ističu iz općine, cilj projekta je stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg prostora za igru, druženje i boravak najmlađih stanovnika. Istodobno na području Donje Voće provode se i značajna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. U tijeku je rekonstrukcija područja škola u Gornje Voći za potrebe budućeg dječjeg vrtića vrijedna više od 1 milijun eura, kao i izgradnja sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Miošića vrijedna više od 2 milijuna eura. Ukupno se tako na području općine trenutno provode projekti vrijedni više od 3 milijuna eura, usmjereni na poboljšanje uvjeta za obrazovanje, sport i kvalitetnije odrastanje djece te stvaranje boljih uvjeta za život mladih obitelji. Iz grada Ivanca uputili su poziv roditeljima prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskom webu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu, odnosno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili na e-mail adresu grad@ivanec.hr. Pravo na potporu imaju svi prvašići iz prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23 tisuće eura. Iz grada Ivanca uputili su poziv svim roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online na e-mail grad@ivanec.hr. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60 tisuća eura. U općinu Klenovnik stižu bespovratna sredstva za provedbu projekata usmjerenih na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji, vrijednosti preko 65 tisuća eura. Ugovore je načelniku Martinu Pintariću uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanosti održanoj u Bjelovaru, gdje su dodijeljeni ugovori za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave s područja 5 sjevernih hrvatskih županija. Dodijeljena sredstva namijenjena su sufinanciranju uređenja i opremanja dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića te izgradnje novog otvorenog dječjeg igrališta u središtu Klenovnika. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na imovini tijekom nedavnog nevremena koje je poharalo i Lepoglavsko gradsko područje. Naime, i za područje grada Lepoglave proglašena je prirodna nepogoda od tuče, a građani na čije imovini nastala šteta mogu se javiti gradu uz popunjeni obrazac PN te presliku osobne iskaznice i žiro računa. Prijave šteta primaju se putem e-maila na adresu snjezana.varovic@lepoglava.hr ili osobno tijekom radnog vremena gradske uprave. Više detalja dostupno je na gradskim web stranicama. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na poljoprivrednim površinama na području općine Cestica nastalih tijekom nedavnog nevremena. Naime, župan Anđelko Stričak je još 18. lipnja donio odluku o proglašenju prirodne nepogode tuča za područje općine Cestica. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu PN te uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju. Prijave šteta mogu se dostaviti i putem e-maila na opcina@cestica.hr ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine u vremenu od 11 do 14 sati. Više detalja i popis potrebne dokumentacije dostupan je na službenim web stranicama općine Cestica. Rekreacijski centar Lančić Knapić osvojio je međunarodnu arhitektonsku nagradu Big Sea Architecture Award na festivalu održanom u slovenskom Portorožu. Projekt je u kategoriji sportskih i rekreacijskih građevina osvojio prvo mjesto. Nagradu je dobio projekt koji je izradio studio Nexar, a riječ je o festivalu koji okuplja projekte iz područja arhitekture, dizajna i kreativnih industrija zemalja jugoistočne Europe. Iz studija Nexar istaknuli su kako je međunarodni stručni žiri prepoznao vrijednost projekta, rekreacijskih rekreacijskog centra Lančić Knapić, koji danas služi kao prostor za rekreaciju, sport i društvena događanja lokalne zajednice. Uz nagrađeni projekt na festivalu su predstavljena i digitalna rješenja koja se koriste u procesima projektiranja i prostornog planiranja. Općina Maruševec i ove godine organizira tehnički pregled traktora i priključnih vozila kako bi poljoprivrednicima olakšala obavljanje zakonskih obveza te im uštedjela vrijeme i troškove odlaska u stanicu za tehnički pregled. Tehnički pregled provodit će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Autoservisni centar DD u srijedu 1. srpnja od 7 sati i 30 minuta do 14 sati na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Pregledi će se obavljati sukladno važećem pravilniku o tehničkim pregledima vozila, a namijenjeni su traktorima i njihovim priključnim vozilima. Iz općine pozivaju sve vlasnike poljoprivredne mehanizacije da iskoriste ovu mogućnost i pravodobno obave tehnički pregled svojih vozila. Jedinu zlatnu medalju za Varaždinsku županiju na ovogodišnjem Decanter World Wine Awards natjecanju osvojila su vina Vlahović za Graševinu 2025. nagrađenu s visokih 95 bodova. Uspjeh vina Vlahović dio još jedne iznimno uspješne godine za vinare iz Varaždinske županije. Na 23. izdanju Decanter World Wine Awards, najvećem i najutjecajnijem svjetskom ocjenjivanju vina, 19 vinara iz cijele županije osvojila ukupno 43 medalje. Jednu zlatnu, 16 srebrnih i 26 brončanih. Ove godine gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja ocjenjivalo 245 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka. U Varaždinskoj gradskoj vijećnici predstavljen je program 56. Varaždinskih baroknih večeri. Tijekom 11 festivalskih dana od 18. do 29. rujna u Varaždinu će biti održano vrhunskih 17 koncerata, a izvan Varaždina još njih 11 na kojima će uz vrhunske hrvatske glazbenike nastupiti i najbolji interpreti rane glazbe iz Kraljevine Belgije, ovogodišnje zemlje partnera ovog uglednog europskog festivala barokne glazbe. I ove će se godine publici Varaždinske županije, ali i susjednih županija, predstaviti vrhunska imena barokne glazbe. Otvorenje baroknih večeri održat će se i Varaždinskoj katedrali, a nastupit će najslavniji kontratenor današnjice Filipe Žaruski uz Birok orkestar iz Brisela i solisticu Celine Sheen. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovome modulu. Održat će se utorak 7. srpnja u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na broj 042-645-484. Sve do kraja mjeseca srpnja u Lepoglavskoj gradskoj knjižnici Ivana Belostenca otvorena je izložba Čarolija ptičjeg svijeta na Zagorskim brežuljcima, autorice Ljubice Ribić. Izložba je službeno otvorena krajem proteklog tjedna, a riječ je o putujućoj izložbi koja nakon premijere u Beretincu prošle godine putuje širom Varaždinske, Krapinsko-Zagorske i Međimurske županije. Izložba u prostoru čitaonice Lepoglavske knjižnice broji 57 fotografija snimljenih u posljednje 3 godine, a prikazuju više od 50 vrsta ptica koje autorica snimila na brežuljcima Zagorja, mnoge od njih u svome dvorištu. Posebnost izložbe je u tome što su u fokusu manje poznate ptice poput batokljuna, zlatne vuge i pčelarice. Izložba se može posjetiti do 31. srpnja u radnom vremenu knjižnice.
0: Sport.
1: Nogometaši Bosne i Hercegovine ostvarili su prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. U susretu skupine B u Torontu svladali su Katar rezultatom 3-1 i ostali u igri za plasman u drugi krug natjecanja. Alajbegović je u 29. minuti sjajnim prodorom i preciznim udarcem donio vodstvo. Samo 5 minuta kasnije Edin Džeko povećuje prednost na 2-0 nakon što se njegov udarac odbio od katarske obrane i završio u mreži. Jedini pogodak za Katar zabio je Hasan Al-Haidos u 42. minuti ali konačnu potvrdu pobjede donio je Arman Mahmić u 80. minuti sa konačnih 3-1 i Zmajevi su tako ispisali povijest. Nakon zaslužene pobjede stadionom su se orili stihovi Halidove pjesme Ljiljani. Nogometaši Švicarske svladali su Kanadu s 2-1 u dvoboju zadnjeg kola bez skupine svjetskog prvenstva i prošli dalje kao pobjednici skupine. Udruga za sport i rekreaciju Kapla organizira 11. seoske sportske igre Kapla 2026. koje će se održati u subotu, odnosno ove subote 27. lipnja na terenima sportsko-rekreacijskog centra Kapla u Gornjem Ladanju. Pokrovitelj manifestacije je općina Vinica. Početak sportskih igara predviđen je u 15 sati. U sportska natjecanja za posjetitelje će biti osigurana ugostiteljska ponuda, a za najmlađe sudionike pripremljeni su napuhanci i drugi zabavni sadržaj. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane na Velikom platnu. U Lepoglavi će se u subotu 11. srpnja održati utrka pod nazivom Bijeg po Lepoglavi u organizaciji Atletskog kluba Varaždin, a pod pokroviteljstvom grada Lepoglave. Trče se tri utrke. Utrka građana Mali bijeg na 3,5 km, glavna utrka Veliki bijeg u duljini od 7,5 km, te dječje utrke na 50, 100, 150 i 300 metara. Start i cilj svih utrka je u samom centru Lepoglave u gradskom parku. Utrka građana i glavna utrka započet će u 9 sati i 30 minuta, a dječje utrke već od 9 sati. Prijave i uplate startnina moguće su putem finišerke sve do petka 3. srpnja. Organizatori upozoravaju kako na dan utrke nema prijava ni uplata, te za uplate nakon 3. srpnja ne garantiraju kompletni startni paket. Podizanje startnih brojeva bit će moguće na dan utrke u Lepoglavskom gradskom parku u vremenu od 8 sati do 9 sati i 15 minuta. Više detalja dostupno je na službenoj web stranici Atletskog kluba Varaždin.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. Za vikend sunčano i još toplije, s maksimalnom temperaturom i do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
3: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: Atak i Zaba taksadivom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 euro. Brašno 5 kg 2,75 euro. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom

Letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Sjeverni FM. Poveži se.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kádrové. Zalepi sa do najbližšie hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na hypoteka.hr.
1: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: U-turn service.
1: Šest sati i 31 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Krenut ćemo ovo jutro uz jutarnje servisne informacije, točnije uz vremensku prognozu. 21 je Celzijev stupanj na širem Ivanečkom području, u Bednji, odnosno na Bednji je 14,4, u Varaždinu 17,5 Celzijevih stupnjeva, Krapina je na 16,9, Križevce na 17, Koprivnica na 17,6 Celzijevih stupnjeva, zatim Sisak na 18, Požega 16,1, Slavonski Brod 16,6 Celzijevih stupnjeva. S druge strane Zagreb, točno je Maksimir, je na 18,3, dok je Aerodrom na 17,5 Celzijevih stupnjeva. Veli Rat je na nuli, što je naravno najniža temperatura trenutačno u Hrvatskoj, što mi je isto tako i čudno, ko da su krivi podaci. Provjerit ćemo nešto kasnije. Ličko Lešće na 10 Celzijevih stupnjeva, odmah ispod toga je Otočac sa 10,1, dok je najviša temperatura u Dubrovniku svega 28 Celzijevih stupnjeva je trenutačno. Što se vremenske prognoze kroz dan tiče, bit će nam sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, mjestimice umjerena na oblaka uz jači razvoj oblaka poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za lokalni pljusak s grmljavinom, vjetar većinom slab. Na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, podno velebita lokalno na udara jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva. Dugotrajna vrućina će na organizam djelovati nepovoljno, osobito rizičnih skupina osoba. Uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskih vala na zdravlje unutrašnjosti i vrlo veliku duž obale, posvuda je nužno provoditi mjere za zaštitu od vrućine koje se mogu pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Jake fizičke napore i dulje boravak na otvorenom treba prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem, a tijekom najtoplijeg dijela dana savjetuje se boraviti u rashlađenim prostorima. Tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, naravno to preporučujemo i mi, a sada idemo čuti kakva je situacija u prometu. Dakle, idemo se zaputiti na službenu stranicu Hrvatskog autokluba, tamo piše da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na svu sreću nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja, promet je u Varaždinu u redu, u Ivancu isto tako. Zaista evo, skroz do puta, to je s putem do Ivanca, cesta je bila, može se reći, čista. Promet je slabog do srednjeg intenziteta. Uvjeti su povoljni za vožnju. Ako se nešto primijeni, mi ćemo vam javiti. Isto tako, ako vi nešto primijetite, možete nama javiti kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu i sve naše slušatelje. Broj 091-561-6622. Želimo vam sretan i siguran put. I za kraj idemo provjeriti da li možda imamo kakve najavljene radove iz HEP-a za danas. Terenska jedinica Ivanec, mjesto Lepoglava, dio Varaždinske ulice, biti će bez struje od 8.30 do 11.30. Plemenšćina i Vukovo isto tako od 8.30 sve do 14 sati. Terenska jedinica Novi Marof, dio naselja Ljubelj od 8.30 do 11. Zatim Kelemen, Leštakovec, Martinkovec, Pihovec, dijelovi naselja. Tu su istaknute ulice Ludbreška, Mali Vršak, zatim Vinogradska ulica u Martinkovcu, Trnovac, Bartolovečki, Mali Vršak, Varaždin Breg, Mali Vrh, Varaždinske Toplice, Vinogradska ulica. Očekivano trajanje radove od 8.30 do 12 sati. I Donje Makoišće od 12 do 14. Zatim terenska jedinica Vinica, dio naselja Korenjak, od 8 do 10 sati biti će bez struje. I ostalo nam je sjedište Varaždine, dio naselja Sračinec, točnije ulica Vlade Gotovca, od 9 sati do 10 sati i 30 minuta. I centar u Varaždinu, točnije Uršulinska ulica, te šetalište Josipa Jurija Štrosmajera, od 8.30 do 11.30 biti će bez struje. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Sve ove informacije pronaći možete i vi sami na službenoj stranici HEP-a, kao i na portalu sjeverni.info.
2: Sjeverni FM, Erika Krbot.
1: Ne znam za vas, ali ove vrućine zaista nepovoljno utječu na organizam. Vjerujem da tako i vama, ali mi ćemo se maksimalno truditi raspoložiti vas kroz dan, naravno sa čim drugim nego sa glazbom, ali i općenito sa programom našeg radija. Pa idemo najaviti što sve slijedi. Glazba, glazba i samo glazba uz marketing tamo do 7 sati i 15 minuta do prvih današnjih vijesti, nakon kojih ćete imati priliku čuti policijsko izvješće iz policijske uprave Varaždinske. Zatim bit će tu i dnevni horoskop. Malo ćemo čuti što kažu zvijezde svima nama za današnji dan. Biće to naravno i dnevna ponuda Gableca, ona predivna, slatka, divna rubrika Sunce moje malo, dakle novosti iz Varaždinskog rodilišta o rođenim bebicama prethodnog dana. Biće tu oglasnik, biće tu informative, zaista svega, ali sve ćemo to najavljivati tijekom našeg programa i jutra i prije podneva. Stigli smo mi već do kraja još jednog tjedna. Meni ovo vrijeme leti ko ludo, ali zaista, ko da je jučer bio ponedjeljak, eto već je petak. Nećemo sa pjesmom Petak ući u ovu šihtu. Već će tu uz nas biti Daniel Popović i pjesma Samo da znaš. Vi samo trebate ostati dalje uz valova našeg radija. Želim vam još jednom svima od srca dobro jutro. I da budete i dalje uz nas. Ja sam Erika, čujemo se uskoro, uživajte uz glazbu koja slijedi u programu Radija Sjeverni FM.

0: jutro na 92 8 MHz.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihentech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Batak i zabatak sa divom leđa svježice Kin €99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, €49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: Poslovni oglasi.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adres su Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835.
4: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
0: Poslovni oglasi.
5: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite.

0: FM.
1: Sati i 15 minuta, dobro vam jutro. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za sljedeći utorak 30. lipnja i srijedu 1. srpnja organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije će se oba dana održati u prostorijama Zavoda za socijalni rad, područni ured u Ivancu, i to u vremenu od 13 do 17 sati. Iz Ivanečkog Crvenog križa uputili su pozive svim dobrovoljnim darivateljima krvi da se odazovu akcijama te učine dobro djelo. Danas će se s početkom u 20 sati u galerijskom prostoru Doma kulture u Lepoglavi održati otvorenje izložbe lepoglavskih umjetnika, slikara Mirka Bajsića i kipara Dragutina Jamnića. Posjetitelji će imati priliku razgledati odabrana slikarska djela i skulpture ovih autora, koji svojim stvaralaštvom godinama obogaćuju kulturni život Lepoglave i šireg područja. Izložba predstavlja susret dva umjetničkih izričaja, slikarstva i kiparstva, te pruža jedinstven uvid u kreativnost i umjetnički senzibilitet dvojca istaknutih lepoglavskih umjetnika. Iz grada Lepoglave uputili su poziv građanima da dođu na otvorenje izložbe te svojim dolaskom podrže domaće umjetnike i uživaju u večeri posvećenoj umjetnosti i kulturi. Oko 250 velikih i malih vatrogasaca okupljenih u 24 ekipe svih dobnih kategorija u nedjelju će 28. lipnja ogledati svoju spretnost, brzinu i umijeće na 27. gradskom vatrogasnom natjecanju koje organizira vatrogasna zajednica grada Ivanca na igralištu NK Mladost Margećan. Natjecat će se članovi svih 6 gradskih DVD-ova Ivanca, Radovana, Margećana, Gašica, Salinovca i Bedenca u svim kategorijama. Pomladak, mladi i seniori. Natjecanja počinju već u prijepodnevnim satima, a završit će oko 13 sati i 30 minuta proglašenjem rezultata i uručivanjem pehara, diploma i medalja najboljim ekipama. Sport, Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec za ovu nedjelju 28. lipnja organizira 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba u znak sjećanja na jednog od ponajboljih nogometaša toga kraja i dugogodišnjeg člana društva. Turnir će se održati na asfaltiranom igralištu područne škole Tina Ujevića u Salinovcu s početkom u 9 sati. Na turniru se očekuje najmanje 10 ekipa s područja više županija, a kotizacija po ekipi iznosi 100 eura uz nagradni fond koji se raspodijeli za prva tri mjesta te pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca i vratara. Prijave su moguće na dan turnira od 9 sati do 9 sati i 30 minuta ili unaprijed putem broja 095 505 0843. I vremenska prognoza za kraj, i danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM koje je pripremila Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7:22. Dobro jutro još jednom poštovani slušatelji. Vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a jutros je sa nama gospodin Kristijan Vusić. Pa evo za početak, gospodine Vusić, dobro jutro vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama, uz pozdrave.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju, vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša i recite kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekle 24 sata.
2: Pa tako je obično u početku osvrt na prometne nesreće. Možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekove noći zabilježili 3 nesreće sa materijalnom štetom te jedan nalet na srneću divljač. Prva prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se jučer u 8:10 u mjestu Papinicu u Varaždinskoj ulici kod kućnog broja 21 između dva osobna vozila. Uzrok te nesreće je bio nepružena brzina kretanja. Druga nesreća dogodila se jučer u 13:20 u mjestu Tuhovec kod kućnog broja 233 između dva osobna vozila. Uzrok te nesreće je bio nekretanje vozilom s trinom obilježene prometne trake. I zadnja treća nesreća sa materijalnom štetom dogodila se jučer u 23:15 u gradu Varaždinu u ulici Stanka Vraza kod broja 17, to je parkiralište restorana McDonald's. Tu je došlo do udara osobnog vozila u propisno parkirano osobno vozilo. Uzrok te nesreće je bio nepropisno izvođenje radnje vozila vožnjom unazad. U ovoj prometnoj nesreći je vozač sa vozilom napustio mjesto događaja bez da je ostavio podatke ili popunio europsko izvješće o štećenoj osobi. U vezi navedenog molimo eventualno svjedoke, očevice događaja koje su se u tom trenutku zatekli na mjesto događaja da se jave na broj 192 ili u najbližu policijsku postaju. Nalet na srneću divljač dogodio se u Novom Marofu u Varaždinskoj ulici. Što se tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije, isti je srednjeg intenziteta, nešto je pojačan u gradu Varaždinu te na prilaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, znači pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. Što se tiče događanja iz domene narušavanja javnog reda i mira, takva 3 događaja smo zabilježili u gradu Varaždinu na prostoru Motičnjaka, zatim u mjestu Slanje u Vinogradskoj ulici te u mjestu Poljanicu u Varaždinskoj ulici. I na kraju izvješća jedna obavijest vozačima i ostalim sudionicima u prometu da će policijski službenici Policijske uprave Varaždinske na cijelom svojem području danas u vremenu od 10 do 16 sati provoditi operativnu akciju u prometu, sigurnosni pojas i mobitel u vožnji. Naravno, kontrolirat će se i ostali prekršaj zakona o sigurnosti prometa na cestama. Po ovim putem pozivamo vozače da poštuju prometne propise kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. I to bi bilo sve za ovo jutarnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepša, gospodine Vusić. Želimo vama, kao i svim kolegama, ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala vam, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav. Dosta toga desilo se na prometnicama naše županije u protekla 24 sata. Nažalost, 3 prometne nesreće, sve s nastalom materijalnom štetom u mjestu Papinec, Tuhovec i u Varaždinu. Zatim jedan nalet na srneću divljač u Novom Marofu. 3 događaja narušavanja javnog reda i mira, Slanje, Varaždin i Poljanec su u pitanju. I danas će se u razdoblju od 10 do 16 sati provoditi operativna akcija Pojas i mobitel. Ako se ne varam, ako sam dobro čula, provjerit ćemo pa ćemo još jednom reći u eter. Eto, bilo nam ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske jutros je sa nama bio gospodin Kristijan Vusić. Mi nastavljamo dalje sa našim programom u nastavku marketing, a uskoro i dnevni horoskop.
0: 192 Policija.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
5: Sused, kaj vas muči? Lučete v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
6: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
7: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: I dobro jutro. Jutro na 92.8 MHz.

0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

7:44 su minute. Dobro jutro, dragi slušatelji. Vrijeme je za horoskop, odnosno za rubriku Zvijezde poručuju. Pa što nam svima danas zvijezde poručuju, sad ćemo čuti. Zapravo u ovom prvom bloku čitamo horoskop za ovnove, bikove, blizance i rakove. Ovan, ljubav. Mali nedostatak samopouzdanja bit će prolaznog karaktera, pa ne dajte da vam blokira u ljubavnim poduzimanjima, odnosno da vas blokira, trebalo bi pisati. Karijera, možda su od vas očekivali više, ali to ne znači da u budućnosti nećete ugodno iznenaditi. Zdravlje i savjet, pad imuniteta. Bik, ljubav. Potrudit ćete se približiti osobi do koje vam je stalo. Povremeno ćete se pokazati kao indiskretni. U karijeri nedostaje još očitovanja.

jedne osobe pa da dobijete potpunu podršku za svoj projekt. I zdravlje i savjet za bikove, razbistrite svoje prioritete. Blizanci i ljubav, možda se neće sve odvijati prema vašem ljubavnom planu ili željama, ali naći ćete načina da se prilagodite. U karijeri ni za što na svijetu ne biste dali ovaj mir koji sad sve više osjećate u sebi. Ne brinu vas više ni šefovi zahtjevi. I zdravlje i savjet, spavajte koliko vam treba. Ovaj savjet mi se sviđa. I rak, ljubav, ili ćete uživati s voljenom osobom u tišini vlastitog doma ili ćete sanjariti o idealnoj ljubavi dok samujete. Karijera nastavljate sa svojim, odnosno sa svojom diskretnom fazom kad vam je važniji mir nego isticanje. Bit ćete zadovoljni. I zdravlje i savjet, u pravu ste. Mi smo u pravu kad kažemo da slijedi jedan glazbeni broj. Ljetni, pozitivni, sunčani, divni, pozitivnih vibracija, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, a onda se vraćamo našem dnevnom horoskopu.

Horoskop. Pa da čujemo što zvijezde kažu lavovima, djevicama, vagama i škorpionima. Lav, ljubav. U toku današnjeg dana mnogi će shvatiti da zapravo vole osobu s kojom u posljednje vrijeme mnogo filozofiraju. Karijera u suradnji i dogovaranju sa drugima danas bi moglo dolaziti do iznenadnih obrata. Budite budni. Zdravlje i savjet, budite prirodni. Djevica, ljubav. Vjerni ste ljubavi, ali i obitelji. Ona iz koje potječete danas traži malo više vašeg angažmana. Organizirajte se. U karijeri što god radili danas će teći sasvim solidno, a vi ćete se uspješno nositi s malim izazovima i zbrkicama. I zdravlje i savjet za djevice, imate snage za dvoje. Vaga, ljubav. Čini se da vam je već pomalo dosta stalnog natezanja s voljenom osobom. Odmorite se ako treba i u samoći. Karijera, značite se izražavati i to je karta na koju sad treba zaigrati. U ostalim poslovnim temama surađujte. Zdravlje i savjet, vjerujte u bolje sutra. I škorpion, ljubav. Očekujete pohvalu za svoj ljubavni trud, ali nije ljubav posao da se nagrađuju zasluge. Srce to ne radi tako. E, ovo dobro piše. Karijera, imate izgleda ostvariti na većinu onoga što ste prije željeli, ali vam trenutačno to nije na prvom mjestu. I zdravlje i savjet, ne dajte se brigama, dragi škorpioni. Tako je, ne dajte se. Uživajte uz glazbu, a onda se vraćamo našem horoskopu i to, nažalost, posljednjem bloku.

Uz ovaj hit s početka 2000-ih, točni je objavljen 2001. godine, Texas i Inner Smile, stigli smo do kraja horoskopa.

horoskop. Pa da čujemo 4 posljednja horoskopska znaka. Što kažu zvijezde za vas? Strijelac, ljubav. Oni mudri već su se primirili i čekaju bolje dane. Oni nestrpljiviji i danas će lupati glavom o zid bez vidnih rezultata. Karijera, dobar posao ostvarit ćete u suradnji s mladim osobama. Radi se o nečem novom što do sad niste radili. Zdravlje i savjet, budite mirni i čekajte. Jarac, ljubav. Neki će sve vidjeti ružičasto. Moguće su prolazne iluzije, no i u njima ćete uživati. Veza se ipak razvija dobro. Karijera, pokazat ćete se vrlo maštoviti i originalni gotovo u svakom poslu, a posebno u kreativnim profesijama. Zdravlje i savjet, neki će potražiti savjetnika. Vodenjak, ljubav. U pitanjima srca danas ćete se rukovoditi svojom intuicijom. Ona će vas navoditi na ispravne postupke, tako je uvijek. Karijera, imat ćete briljantne ideje koje su nove. Pazite pred kim ih izlažete jer nisu svi tako dobronamjerni kao i vi. Zdravlje i savjet, zanimljivi snovi. I ribe, ljubav. Više vas ništa ne brine jer znate da vas partner, odnosno partnerica voli. Okrećete se organizaciji svakodnevnog zajedničkog života. Karijera, uspješno ćete privesti kraju neočekivan zadatak i nastaviti graditi posao bolje nego što ste se nadali. Zdravlje i savjet, gimnasticirajte. Eto ga, stigli mi do kraja našeg današnjeg horoskopa. Naravno, vrijeme je ponovno za glazbu. Uz legendarni band U2 i Angel of Harlem, a onda slijedi prvo današnje izdanje oglasnika. Ja sam Erika, dobro vam jutro.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8 je sati i vrijeme je za oglasnik. Iako nemamo nijedan oglas, imamo itekako dosta informacija vezanih uz oglašavanje u programu našeg radija. Dakle, ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, želje i pozdrave, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu. Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak, vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa. marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa ulica Vladimira Nazora 1 u samom smo centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti isto tako donesete što ranije, dakle 2-3 tjedna ranije minimalno, po mogućnosti još i prije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, pogotovo sad u sezoni čestitaka pod navodnicima. Pa evo, hvala vam unaprijed na razumijevanju. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika. Idući oglasnik imat ćete prilike slušati točno u podne, odnosno u 12 sati. Vraćamo se glazbi. Sve do rubrike Sunce moje malo, točnije kome je Roda isporučila paket.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Danas ponovno imamo predivne vijesti iz Varaždinskog rodilišta. Na svijet je došlo dosta bebica i ponovno smo izjednačeni. 3-3 je danas. Na svijet su došle djevojčice Nela, Zara i Leila i dječaci Jakov, Ivano i jedan dječak bez imena. Pa evo, dječici želimo sretno djetinstvo, sa najviše zdravlja, sa puno ljubavi, sa puno sveg obilja, zapravo sa svim najljepšim što uopće možemo poželjeti. Iskrene čestitke upućujemo roditeljima, obiteljima, prijateljima, svima bližnjima. Majkama želimo naravno kao i uvijek što brži oporavak i da se što prije vrate svojim domovima. Nakon ove predivne, zapravo i najljepše rubrike Sunce moje malo, točno je kome je Roda isporučila paket, slijedi blok marketinga, a onda uskoro i dnevna ponuda gableca obližnjih restorana, kao i ideje za pripremu ručka, večere, gableca ili čega god. Kako god bilo da bilo, pričat ćemo o hrani.
0: Sunce moje malo, buci buci. Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa-M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas. Bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

106. Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobar naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: На 92.8 Сьеверни ФМ.
1: Magicnet. Bezbrižná optička väza. Več od 17,93 eur mesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magicnet. Tvoj telekom.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljima.

0: zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
5: Vrijeme je za rubriku Vrijeme je za nešto fino, točnije za dnevnu ponudu gableca. E pa danas ćemo krenuti od KTC restorana ovdje u Ivancu pa da čujemo što oni danas nude za gablece, odnosno za gablece. Na meniju su špek fileki, zatim grah s junetinom, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file, zatim kotlovina, pomfrit, slani krumpir, prilog od ječmene kaše i povrća i pastrva s roštilja. KTC restoran Barok u Varaždinu nudi špek fileke, gulaš sa žličnjacima, zatim pastrvu s roštilja, krumpir sa špinatom, lignje pohane s tartarom, pomfrit, pikant roštilj kobasicu sa senfom i zapečeni grah. A sada idemo čuti što je na meniju restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi, ali ćemo vas isto tako podsjetiti kako se poslužuju fileki po cijeni od 4,50 € svake srijede. Gableci općenito poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, zatim nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt u Glane svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj parti, sredom su lignje partija, četvrtkom je pizza parti uz svakodnevnu ponudu svježih kolača. A danas za gablec u restoranu Ivančica pojesti možete prženi oslić, grah i krumpir, salatu te kruh po cijeni od 4,60 €. Nakon restorana Ivančica, kaznionice u Lepoglavi, preostalo nam je još da pročitamo dnevnu ponudu gableca bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. U pitanju su naravno 4 menija. Pa idemo redom. Pileći zagrebački, francuska salata po cijeni od 7 €, zatim papaline i grah salata za 6,50 €, hladna salata od tune i tjestenine po cijeni od 7 € i za 6,50 € tu je pizza gablec, dakle kapri, Vezuvio ili

Margarita. Isto tako možete naručiti bilo kakvu hranu, odnosno imate dostavu bistroa i pizzerije Gaj na broju 042 716 597. Gablice se posluže naravno isto tako radnim danom do 12 sati. Ponovit ćemo još jednom broj ako niste čuli, 042 716 597. To je broj bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. I sa ovime završavamo našu današnju rubriku Vrijeme za nešto fino, točnije dnevnu ponudu gableca. Vjerujem da ćete pronaći nešto za sebe i što god da ćete danas jesti za gablec, želimo vam od srca dobar tek. Nakon Maja Šuput i grupe Enjoy te pjesme Jedna noć, tu nam je Kiki Rahimovski, tu nam je i Tihomir Kožina Tihi, zatim Pravila igre, a tamo negdje oko 9 sati i 5 minuta bit će to i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Ja sam Erika, a vi slušate Sjeverni FM.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tvrdi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačin dadam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
6: 192. Policija.
7: 9 sati i 5 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Robert Pintarić, pa za početak gospodine Pintariću, dobar dan vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama.
8: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
7: Hvala najljepša, recite kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije, naravno u protekla 24 sata.
8: Evo, na području Policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata zabilježili smo dvije prometne nesreće. Prva se dogodila u Čakovcu, Svetojelenska cesta, gdje je vozačica upravljajući biciklom prelazila preko obilježenog pješačkog prijelaza, a da istok nije gurala, zbog čega je bočno udarila osobni automobil. Tom je prilikom došlo do prevrtanja i pada vozačice bicikla na kolnik, te ista nije zadobila nikakve ozljede. I druga se dogodila između Novog sela Rok i Belice na nerazvrstanoj cesti, gdje je vozač osobnim automobilom ušao raskrižje, nije propustio sva vozila, te ga je udario vozač sa teretnim automobilom. Vozač osobnog automobila je prevezen u županijsku bolnicu Čakovec, a ozljede će biti naknadno kvalificirane. Promet je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to bi za danas bilo sve iz Policijske uprave Međimurske. Uz lijepe pozdrave.
7: Hvala vam, najljepše lijepe pozdrave idu i vama i želimo vam ugodan ostatak dana.
8: Hvala, do slušanja.
7: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska dogodile su se, eto, nažalost, dvije prometne nesreće, jedna s ozlijeđenom osobom i jedna s nastalom materijalnom štetom. Što se prometa tiče, odnosno situacije u prometu, srednjeg intenziteta na prometnicama Međimurske županije, ali kao i svakog dana, pojačane relacije Čakovec-Varaždin u oba smjera, kao i u samom gradu Čakovcu. Uvijek spominjemo, ako nešto primijetite, zamijetite, sve to možete javiti na 091-561-6622. Bilo nam je ovo još jedno policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas bio gospodin Robert Pintarić.
6: 192. Policija.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
2: Sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme za još jedne vijesti našeg radija. Grad u Novom Marofu odobreno je ukupno 60 tisuća eura bespovratnih sredstava za provedbu dvaju projekata. Po 30 tisuća eura dodijeljeno je za projekt opremanja dječjeg vrtića Novi Marof, te za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Presečnu. Ugovor je gradonačelniku Siniši Jenkaču predao ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, i to u sklopu dodjele 186 ugovora za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta namijenjenih za 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi više od 4,72 milijuna eura. Gradski muzej Varaždin za nadolazeći ponedjeljak, dakle 29. lipnja, organizira završnu konferenciju povodom završetka projekta energetske obnove starog grada u Varaždinu. Konferencija će se održati s početkom u 11 sati u atriju staroga grada. Projekt energetske obnove staroga grada u Varaždinu financira se iz mehanizma za oporavak i otpornost, a ugovorena vrijednost radova iznosila je preko 1.177.000 eura, dok su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 949.114 eura. Provedenim radovima smanjena je potreba za toplinskom energijom, te su stvoreni bolji uvjeti za rad starog grada, kao i čuvanje muzejske građe. Udruga mladih Hiperaktivni iz Cestica i ove godine organizira već 8. po redu elektronički open air festival Shelter Fest. Festival će se održati u subotu 12. srpnja na igralištu osnovne škole Cestica s početkom u 20 sati. Na ovogodišnjoj festivalskoj pozornici nastupit će etablirani i lokalno omiljeni DJ Jinx, Japa, Bose, Milec, DBS, D-Bass i Eco Freak, koji će publiko povesti na glazbeno putovanje kroz razne žanrove. Ovogodišnji naslov festivala je Galaktički plesni svemir, pa u skladu s temom, festival ove godine donosi mnoštvo popratnog sadržaja za posjetitelje, poput kutka za dekorativno bojanje lica. Za sve posjetitelje osigurana je i bogata ugostiteljska ponuda, a ulaz je uz donaciju od 10 eura. Sport. Proteklog je vikenda u prostoru oko Arene Varaždin uspješno održano natjecanje Hyrox Varaždin The Arena, odnosno Arena, koja je okupila oko 500 sudionika i posjetitelja, natjecatelja, rekreativaca, sportaša, volontera i gledatelja iz Hrvatske, ali i inozemstva. Riječ je o fitness natjecanju koje posljednjih godina bilježi izniman globalni rast, te je postalo jedan od najbrže rastućih sportskih i rekreativnih pokreta na svijetu. Organizatori ističu kako se nadaju da će taj potencijal i priliku prepoznati te dodatno podržati grad Varaždin, sportska institucija i svi oni koji žele doprinositi promociji zdravog načina života, sporta i rekreacije. Dodaju kako svi zainteresirani za Hyrox treninge dodatne informacije mogu potražiti u Areni Varaždin. I za kraj vremenska prognoza, i danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje je pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

0: FM.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: Stigli smo mi lagano i do vremenske prognoze. Prognozičara s portala Kaču Kiša ponovno je danas sa nama gospodin Kristijan Božarov. Pa za početak, dobar dan gospodine Božarov.
1: Dobar dan, pozdrav vama Erika i našim slušateljima.
0: Hvala. Nadam se da je dobar s obzirom na ove vrućine vani. Nesnosne.
1: Pa za sad evo još uvijek prihvatljivo, ali iz minute u minutu
0: da.
1: Sve toplije i sve teže. Evo već smo se zagrijali za više od 10 stupnjeva u odnosu na rano jutros, tako da stvarno temperatura jurca prema gore. Ovo je bila još jedna ugodna noć, super je uhvatiti malo te noćne svježine i za spavanje, ali i da nam se kuće i stanovi malo rasklade. Temperatura se,
0: sve u redu.
1: Temperatura se spustila tijekom noći, odnosno svitanja između 14 i 18, to je sasvim ugodno. Ali kad je sunce izašlo, naravno da je krenuo nagli porast, tako da smo u ovome trenutku već dostigli 30 celzijevih stupnjeva, evo u Mađarevu kod Novog Marofa i u Hrašćini, 29 je na području Varaždina, a evo Ivanečki kraj također ne zaostaje puno, već je tu negdje oko 28 u većini mjesta, tako da jasno je što nas čeka u nastavku dana.
0: Itekako.
1: Sunce i vrućina, da, još će biti toplije nego jučer. Danas će maksimalna temperatura doći do 35 celzijevih stupnjeva. Jučer je to bilo negdje oko 32-33, a danas idemo još evo, više do 35. Naravno, u hladu. Sve temperature koje spominjemo se mjere u hladovini na 2 metra visine iznad travnate površine. To su neki idealni uvjeti, a mi kroz dan boravimo i na suncu i na asfaltu i u autima, tako da je toplinsko opterećenje organizma još i veće.
0: Da.
1: Sljedećih dana nastavak iste priče, suho, sunčano, vruće, još toplije vrijeme, tako da ćemo sutra ići do 36, u nedjelju do 37, a u ponedjeljak i utorak do 38, možda čak i 39 stupnjeva u hladu. Evo, to su iznimno visoke temperature, potrajat će 5 dana, znači 5 dana sljedećih nema predaha i noći će polako postati sve toplije i toplije, tako da će se polagano gubiti i ta noćna svježina. Jednostavno imamo 5 teških dana koje treba preživjeti, odnosno treba se malo primiriti, a ne hopsati po tom suncu i po tim vrućinama bez uma i razuma. Već smo rekli da se vidi neko osvježenje oko srijede, mogu i danas to potvrditi. U planu je još uvijek na meteorološkim kartama da bi u srijedu do nas mogla stići svježina, moguće i nekakvi pljuskovi sa sjevernim vjetrom i da bi onda vrućina ipak od srijede popustila, tako da bi drugi dio sljedećeg tjedna donio olakšanje. Ali evo do tada imamo još, kažem, punih 5 dana ove teške i jake vrućine koju treba izdržati.
0: Nekako ćemo izdržati. Za one koji vole vrućinu,
1: da.
0: Njima je to super, ali eto, mi ostali koji spadamo u ovu drugu kategoriju, mi ćemo nekako izgurati.
1: Mada mislim da čak i oni koji vole vrućinu, da će im 38-39 biti previše.
0: Da, definitivno. Samim time, naravno, niti biometeorološka prognoza nije nam bajna. Ljudi teško podnose ove vrućine, pogotovo one najrizičnije skupine, pa što sve slijedi u narednim danima?
1: Da. Jednostavno ono što sam spomenuo, toplinsko opterećenje organizma je jako veliko, to sad već traje par dana, a tek dolazi ono najgore, tako da kod svih osjetljivijih skupina, pa čak i kod potpuno zdravih ljudi, može doći do iscrpljenosti, do umora, do lošijeg zdravlja, odnosno nekakvih poremećaja u dnevnom funkcioniranju. Zato je i najbolji savjet to što nam liječnici preporučaju, da se malo primirimo, da smanjimo fizičke napore, da izbjegavamo sunce, povećamo unos tekućine, jedemo laganiju hranu, izbjegnemo i nekakav alkohol, iako mnogi vole možda i neko osvježavajuće piće s alkoholom, ali bilo bi pametno i to sa mjerom, odnosno ne pretjerivati.
0: Naravno, nije nikakav produljeni vikend ispred nas, ali krenuli su već godišnji odmori. Samim time ljudi, odnosno velika većina njih, zaputila se i putem Jadrana, pa kakva nam je situacija u ostatku Hrvatske? Konkretno, evo, kakva je i temperatura mora?
1: I na moru je sunčano, vruće, cijela Europa je sunčana i vruća, pa onda nije ni naš Jadran izuzetak, da, i tak je i u cijeloj Hrvatskoj. More je iz dana u dan sve toplije. Evo, došla je temperatura mora u Puli i na otoku Krku do 28 stupnjeva. Već Znači još malo pa će more biti kao toplice ako se ovako nastavi.
0: Da, kako za mene čini, dobro ste to rekli.
1: Da, ne znam koliko je uopće 28 osvježavajuće. Dobro, ako je vani 308, onda i 28 onda je ugodno osvježenje, ali da, tak visoka temperatura mora isto nije baš česta.
0: Zaista nije, znači sve smo pokrili u narednih, odnosno narednih 5 dana, samo vrućina, suho, sparina, onda tamo u srijedu nekakva promjena sa pljuskovima. Jesmo li možda nešto zaboravili reći?
1: Mislim da smo sve pokrili, 5 dana u cijeloj Hrvatskoj jaka vrućina, sve više temperature, osvježenje srijeda, nakon toga izgleda da bi taj predah potrajao, nije to jedan dan osvježenja.
0: Aha.
1: Nego se čini da bi, da čini se da bi taj cijeli drugi dio sljedećeg tjedna bio ugodniji, tako da ćemo se malo odmoriti od ovako visokih temperatura.
0: Vjerujem da se svi tome itekako radujemo. Hvala vam puno, gospodine Božarov. Želim vam lijep, ugodan ostatak ovog dana, evo da ga provedete u hladu, iako su želje iste kao jučerašnje, ali što da drugo kažemo, isto tako želim vam lijep vikend.
1: Hvala lijepa. I ja vama i našim slušateljima, evo, da svi što lakše podnesemo da ove velike vrućine. Čujemo se onda sa sljedećim prognozama. Aha. Pozdrav do tada i ugodan dan.
0: Hvala također, pozdrav. Nema se tu što puno reći. Zapravo smo sve rekli jučer, ali i u prethodnim danima. Ništa se nije znatno promijenilo, niti se neće. Dakle, u narednih 5 dana vrućine, sparine, s time da govorimo o temperaturama u hladu. Doslovno, nije ono samo 30 u hladu, nego i više od 30 u hladu u narednim danima. E sad, što se današnjeg dana tiče, trenutačno smo tu negdje između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva već sada, u ostatku dana naravno vruće, temperatura maksimalna do 35 Celzijevih stupnjeva, ali u hladu, to je ono što sam spomenula, dakle to su te vrijednosti. Sutra zapravo ista situacija kao i danas, ali još toplije ili bolje rečeno još vrućije sa temperaturom čak do 36 Celzijevih stupnjeva. E sad, ono što je najgore u cijeloj priči je to da će se, kako će nam biti vrijeme sve vrućije, odnosno sve toplije, temperature će rasti, tako će nam faliti i ovaj pod navodnicima svježiji dio u noćima. Tako da će narednih 5 dana zaista biti jako izazovni. E onda nedjelja oko 37 Celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak, utorak 38, čak možda 39. Dakle, opasno se približavamo 40-ki. Ali onda u srijedu promjena. Vjerujem da će nam svima itekako goditi, nadamo se da neće biti neko nevrijeme, ali stiže nam osvježenje uz pljuskove, uz sjeverni vjetar, što znači isto tako da to neće biti samo jedan dan takav, nego će se zaista osvježiti vjerojatno možda i četvrtak, petak, tako je rekao i gospodin Božarov. Dakle, neće biti samo srijeda tako promjenjivog oblika, već i dani nakon nje, što će nam itekako olakšati cijelu situaciju, jer eto, ove vrućine pred nama zaista bit će gotovo neizdržljive. Nekako ćemo preživjeti. Ako ste se zaputili ili ste se planirali zaputiti ili za vikend putem mora ili općenito putujete zbog godišnjeg odmora, savršeno je vrijeme. Evo, čuli smo da je temperatura na, odnosno u nekim dijelovima Jadrana i mora oko 28 Celzijevih stupnjeva. Zaista nije neko osvježenje, ali usporedbi sa temperaturom vani, bolje to nego ništa. Bolje išta nego ništa. Bila je ovo vremenska prognoza. Nastavljamo dalje sa našim programom. Uskoro slijedi i proglašenje pjesme dana, no prije toga, kao i uvijek, blok marketinga. Budite i dalje uz nas.
2: Vremenska prognoza.

Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: E da, vrijeme je za pjesmu Dana. Ali ono što ću spomenuti prije nego što otkrijemo koja je pjesma Dana i zapravo zašto smo je odabrali, bitno je itekako spomenuti što se obilježava na današnji datum, odnosno dan. Dakle, Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nedozvoljenog korištenja opojnih tvari. Isto tako, danas je Međunarodni dan potpora žrtvama mučenja. E sad, bila je polemika oko toga da li ćemo neku pjesmu posvetiti tome, odnosno pjesmu jednom od ovih obilježavanja na današnji datum. Ali s obzirom da u vremenskoj prognozi, ali općenito u prethodnim danima, zaista stalno pričamo o ovim nesnosnim vrućinama koje tek zapravo slijede, neće biti baš lako. A spominjali smo more u samoj vremenskoj prognozi, koja je temperatura, kakva je situacija u Hrvatskoj, ali i na Jadranu, te u Europi. Prva asocijacija naravno bila je ponovno more. Tako da u nastavku imat ćete priliku slušati pjesmu Dana Daje meni biti more. Pa ajmo malo više o tome. Pjevač ove pjesme naravno je Dejan Dvornik, koji je svoju glazbenu karijeru započeo 1981. godine kada je s bratom Dinom osnovao grupu Kineski zid. Dvije godine kasnije objavili su i album pod istim imenom, a Dejan je za sve pjesme napisao tekstove. Bio je to prvi funky album na ovim prostorima. Nakon glazbenog druženja, odnosno razilaženja s bratom Dinom, nastupio je na Zagreb Festu 85. godine s pjesmom Ključ, a potom otišao u Ameriku gdje je ostao sve do 1993. godine, nakon čega se vratio, a onda 2018. godine rekao je ovo. Da bi zgotovio ovaj nosač zvuka, trebalo mi je 5 godina i 1000 sati zurenja u računalu i miksetu, sviranja, pjevanja, smišljanja, dogovaranja, nespavanja, a tu su i godine učenja, ne samo sviranja, već i ovladavanja raznim programima. Cijelu realizaciju pomogle su i kolege Ivan Ivić i Nenad Šiškov, ali i glazbenici koji sudjeluju na nekim od pjesama s ovog albuma. Zadovoljan sam napravljenim i neizmjerno zahvalan mojoj obitelji koja me pustila da u miru završim ovaj album. Za singlove Ko ljubavnici pravi i Da je meni biti more bavio sam se i režijom, a to mi je bio pravi odmor nakon kompletiranja albuma, rekao je tada Dejan Dvornik. Tako je, ova pjesma objavljena je 2018. godine kada je prvi put izvedena na Splitskom festivalu. Nalazi se na istoimenom albumu Da je meni biti more, koji je iste godine izdala, dakle, Croatia Records. Glazbu za samu pjesmu napisao je Dejan Dvornik.

dok tekst potpisuju Dejan Dvornik i Zoran Popović Pope. Pjesma, odnosno skladba, govori o ljubavi, o čežnji, o moru kao simbolu slobode, ali i nama u ovim danima kao simbolu osvježenja. Pa uživamo s pjesmu Dana, Daje meni biti more, i Dejana Dvornika.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam: dobra kob i vidimo se!
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
0: Poslovni oglasi.

0: FM.
1: Desete sati i 15 minuta, dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Svečanom misom u župnoj crkvi obilježen je dan grada Ivanca i blagdan njegova nebeskog zaštitnika, svetog Ivana Krstitelja. Misno slavlje okupilo je brojne vjernike, predstavnike grada Ivanca te javnog i društvenog života, a predvodio ga je župnik veličasni Tihomir Kosec u koncelebraciji sa više svećanika. Uz veličasno Kosa koncelebrirali su do Zlatko Vlahek, Franjevac konventualac, zatim veličasni Saša Malović i đakon Dominik Hrupek, a u slavlju su sudjelovali i predstavnici gradske vlasti na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim. U propovjedi je veličasni Kosec istaknuo lik svetog Ivana Krstitelja kao karizmatika istine, te pozvao na zajedništvo i suradnju u službi razvoja grada. Inovativno okruženje za cjeloviti razvoj djeteta. Projekt je grada Lepoglave u okviru kojeg će područni odjel dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici biti opremljen novom opremom. Vrijednost projekta je 16.181 euro, a bit će sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i iseljeništva. Grad Lepoglava je odobreno je sufinanciranje koje doseže 85% ukupne vrijednosti projekta, odnosno dodijeljeno mu je 13.754 eura bespovratne potpore. Ugovor o dodjeli bespovratne sredstava gradonačelniku Željku Šoštariću na prigodnoj svečanosti održanoj u Zagrebu uručio ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić. Ove će se nedjelje 28. lipnja održati svečano misno slavlje i to na Ivančici. Početak misnog slavlja je u 11 sati u kapelici svetog Ivana Krstitelja i Majke od zdravlja. Nakon mise bit će priređeno planinarsko druženje i odlična ugostiteljska ponuda planinarskog doma. Iz Hrvatskog planinarskog društva Ivančica Ivanec poziva i sve planinare, izletnike da dođu na misno slavlje, a nakon mise na prigodno planinarsko druženje. Sport. Sutra će se s početkom u 10 sati i 30 minuta održati prestižno biciklističko događanje Epic Ride Ivanec. Događaj je namijenjen rekreativcima i ljubiteljima biciklizma koji žele aktivan dan u prirodi i druženje na dva kotača, a održava se uz podršku turističke zajednice grada Ivanca. Sudionike očekuje atraktivna vožnja rutom koja vodi po raznim terenima, a sve oslikovite brežuljke, šume, livade i vinograde uz kombinaciju asfaltnih i makadamskih dionica te dinamičnih uspona. Po završetku biciklističke ture u večernjim satima sve sudionike i gosta očekuje bogat program uz ponudu hrane i pića i nastup benda Facustics koji počinje svirati u 20 sati. I vrijeme danas. Sunčano i vruće. Vjetar slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice iliće vape puriće 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

10 sati i 32 su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je da najavimo nastavak našeg programa. Spomenula sam jutros, ako se ne varam, da danas imamo emisiju Čestitaka, želja i pozdrava. Tako je, ona kreće od 11 sati i trajat će tamo negdje do iza 13. Tako da ćemo vaše glazbene želje, točnije SMS jukebox, malo pomaknuti. Dakle, napravit ćemo iza samih čestitaka. Vi slobodno šaljite vaše glazbene želje. U slučaju da ih ne pročitam u ovoj smjeni, sve će to staviti, odnosno ubaciti u playlistu Naš Borna u poslijepodnevnoj smjeni. U nastavku glazba, dakle još pola sata, za sad po našem odabiru, a onda sama emisija. Budite svakako i dalje uz nas, a ono što vas očekuje, to su grupa Vigor, Mejaši, Crvena jabuka i ti, Massimo i još puno toga. Želim vam dobar dan i da budete i dalje uz valove našeg radija.

Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu. Žele vam svi djelatnici jedinstva, kartonaže i Vanec.

0: Mamica, znaš
1: dragi
0: kada bile?
1: Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

0: sam zapravo ja.
1: Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

0: Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu. Žele vam svi djelatnici jedinstva, kartonaže i Vanec.
1: Dobra večer.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu. Žele vam svi djelatnici jedinstva, kartonaže i Vanec.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Dizajnerske stole i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti.

Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, €49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo €17.99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3.29. Kokta Original, 1,5 litra, 1.59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu. Žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva kartonaže Ivanec.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika u programu Našeg radija. Slijedi vaš oglas. Prodaje se muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica uz obradu. Ponude su moguće na broju 099-514-1790. 099-514-1790. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da u dane vikenda naš marketing ne prima ni čestitke ni oglase, što isto tako vrijedi i za praznike i za blagdane. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili same oglase, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica uz obradu. Ponude na 099-514-1790. 099-514-1790. Bio je ovo Oglasnik. Iduće izdanje imat ćete prilike pratiti i slušati u 16, a potom i u 18 sati. Budite i dalje uz program Našeg radija.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu. Žele vam svi djelatnici jedinstva kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu. Žele vam svi djelatnici jedinstva, kartonaže i Vanec.

0: FM.
1: sati i 15 minuta, dobar vam dan. U Salinovcu se privode kraju radovi na uređenju okoliša društvenog centra. Nakon energetske obnove nekadašnje škole uređuje se i prostor oko zgrade kako bi građanima bio funkcionalniji i ugodniji za korištenje. U tijeku su završne radovi na uređenju pristupnog puta, manjeg parkirališta i zelenih površina. Postavljeno je oko 40 metara rubnjaka, uređena je nova zelena površina koja je zasijana travom, a dio prostora pošljunčan je i poravnat kako bi služio kao parkiralište. U planu je da se do kraja godine na novo uređenu površinu premjesti i dječje igralište koje se trenutačno nalazi na južnoj strani centra. Radove izvodi obrt MS Iskopi iz Vuglovca, a vrijedne su 11.300 eura. Financiraju se iz programa održavanja komunalne infrastrukture grada Ivanca za ovu godinu. Općina Donja Voća nastavlja pomagati roditeljima pri opremanju školaraca za novu školsku godinu. I ove godine osigurano je sufinanciranje kupnje radnih materijala za sve osnovnoškolce, a prvašićima će biti financirana i nabava likovnih mapa. Učenici od 1. do 4. razreda ostvaruju pravo na 40 eura potpore, dok će za učenika od 5. do 8. razreda općina sufinancirati kupnju radnih materijala s 60 eura po učeniku. Roditelji zahtjeve mogu preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu ili na službenoj internetskoj stranici općine, te ih predati najkasnije od 31. srpnja. Sredstva će biti isplaćena na račune roditelja nakon podnošenja zahtjeva. Grad Lepoglava nastavlja ulagati u predškolski odgoj. Za opremanje područnog odjela dječjeg vrtića Lepoglava u Višnici osigurano je više od 13,5 tisuća eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Riječ je o projektu Inovativno okruženje za cjeloviti razvoj djeteta, vrijednom nešto više od 16 tisuća eura, kojim će vrtić u Višnici dobiti novu opremu. Ministarstvo će sufinancirati 85% vrijednosti projekta, odnosno 13 754 eura. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava gradonačelniku Željku Šoštariću uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a iz grada poručuju kako su ulaganja u odgoj i obrazovanje djece i dalje među njihovim najvažnijim prioritetima. U Bedencu je odigran 23. memorijalni malonogometni turnir posvećen trojci mještana koji su ostavili dubok trag u sportskom i društvenom životu mjesta. Turnir je i ove godine okupio brojne ekipe i ljubitelje nogometa u znak sjećanja na Tomu Petaka trenera, Igora Huđa i Matiju Bahuna. Nastupilo je 14 ekipa koje su se najprije natjecale po skupinama, a zatim razigravale za konačni poredak. Nakon zanimljivih i neizvjesnih susreta, prvo mjesto osvojila je ekipa Maraton usluge, drugo Maček transporti, treće Nani Plus i MM projekt, dok je četvrto mjesto pripalo domaćinu Udruzi za kulturu i sport Bedenec. Memorijalni turnir održava se u čast Tome Petaka trenera, dugogodišnjeg zaljubljenika u nogomet, Igora Huđa, aktivnog člana lokalne zajednice, te Matije Bahuna, vratara NK Ivančice, jednog od organizatora turnira, čime se čuva uspomena na njihov doprinos Bedencu i njihovom sportskom životu. I vremenska prognoza za kraj. Danas će biti sunčano i vruće. Vjetar slab, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu. Žele vam svi djelatnici jedinstva kartonaže Ivanec.

0: Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu. Žele vam svi djelatnici jedinstva, kartonaže i vanec.
1: Dragi naš Slavljeniče, Igore Goši, svi skupa želimo ti prije svega puno zdravlja, sreće i ljubavi i da stjedno probudiš na svojoj dragoj ženici. Želimo ti u danima što dolaze užitak i veselje, jer ako si ti nama u životu dao toliko bisera i radosti, zaslužiš da i on tebi to pošteno vrati. U danima što dolaze, a kao što bi rekao

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu. Žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva, kartonaže i van.

0: baš za vas. 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati

prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Dragi Josip Smodek, čitav život ste marljivo radili i napokon je došao dan da možete zaboraviti na sve i prepustiti se uživanju. Pred vama su lijepi i bezbrižni penzionerski dani i želimo vam da ih provedete u zdravlju i veselju. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu žele vam svi djelatnici jedinstva Kartonaže Ivanec.

Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Patak i Zabatak sa divom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: To kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

13:09, dobar vam dan poštovani slušatelji, evo nas pod navodnicima natrag, iako smo cijelo vrijeme tu, ali imali ste priliku unutar 2 sata slušati emisiju Čestitaka, želja i pozdrava, vjerujem da je svako pronašao nešto za sebe što se pjesama tiče, kao da je bio SMS jukebox. E sada kad smo kod SMS jukeboxa, napravit ćemo isti u nastavku, dakle ukratko ću pročitati vaše glazbene želje koje ste nam slali. To ćemo uvrstiti u našu playlistu, što je ujedno i podsjetnik vama da se možete javiti na 091-561-6622 na Viber, WhatsApp ili Messenger našeg radija. Dakle, glazba sve tamo do 13 sati i 45 minuta kad ćete imati priliku čuti još jedno tjedno vatrogasno izvješće. Sve nam se malo pomaknulo zbog emisije Čestitaka, želja i pozdrava. Znam da ne zamjerate. A što sve slijedi u nastavku dana, odnosno u poslijepodnevnom terminu, sve će vam to reći naš Borna kada stigne u šihtu. Jola i Luka Basi, evo već čekaju, zapravo već su krenuli sa pjesmom Nisam ja od jučer, zatim Daniel Popović, grupa Magazin, Tutti Frutti, Igor Delač, iako neće sve to odsvirati jer će već tu nastupiti vaše glazbene želje. Ja sam Erika, dobar vam dan, budite i dalje s program našeg radija.

Šaljite poruku na 091 561 6622. I evo nas, vrijeme za vaše glazbene želje, točnije vrijeme za SMS jukebox. Broj ste čuli u samom džinglu, a sada krećemo sa čitanjem vaših glazbenih želja, prvotno na Viberu. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Svoj zvizdu Slidin od Olivera Dragojevića, hvala, ugodan dan, naravno da može, želim ja vama lijep ostatak dana. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Kad te vidim, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također Višnja i PS, hvala za Ti si mene dovela u red, nema na čemu, evo našlo se na našoj playlisti. Molim pjesmu Žuti kišobran, Atomsko sklonište, hvala, naravno ići će. Idemo dalje sa čitanjem. Lijepi pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Molitva za tebe, Zorica Konđa. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM. Evo, hvala u ime cijele ekipe. Ovdje je Drago iz Novaka od Doris Dragović, Zlatan prsten i pozdrav, pozdrav Drago i vama. Pozdrav, može pjesma Fučka dečko, fala. E, možda se nađe na playlisti, budemo vidjeli s obzirom na to do kad će nam ići glazbene želje, pa da odsvira u za to predviđeno vrijeme. Ako ne, onda može neka alternativa ako imate neku pjesmu koju bi željeli čuti. Bok Erika, može pjesma od Jakova Jozinovića Raj, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Bok može Nina Badrić, Rekao si, hvala, može. Bok može Marko Škugor, Ono nešto, hvala, pozdrav najboljoj susjedi Štefici. Pozdrav iz Radovana, može Zbog tebe, Zlatni Dukati, pozdrav, naravno ići će. Zatim pozdrav Nisi ti bio za mene, ne da ukraden, želim ti Euro Art, hvala. Evo imamo jednu pohvalu, super glazbeni odabir i hvala na tome, lakše se podnosi ova vrućina uz Sjeverni FM, lijepi pozdrav cijeloj ekipi na radiju, a pjesma nek bude Ivona od Belana, lijep pozdrav od vjerne slušateljice Marice. Marica, hvala vam najljepša, mislim da vam je za playlistu zaslužna naša Kristinka danas. Za ovaj bar većinski dio jutarnje, pa eto, hvala u ime zapravo cijele ekipe, ali i u ime Kristinke iako nije ovdje. Bok može Zenica, zabranjeno pušenje, hvala, može naravno. Zatim Elvis Presley, Don't be cruel, pozdrav i hvala, e ide i to svakako. I ja ću sad provjeriti da li mi je možda nešto promaknulo, ali mislim da nije, sve smo pročitali i taman stigne jedna poruka na Messenger pa da vidimo. Za unuku Ritu Papučica, pozdrav Strini, Katici, Loreni i Dameru i Opiju. Eto. Bio je ovo SMS jukebox, sad ćemo uživati uz vaše glazbene odabire, a onda kao što sam već i najavila, oko 13 sati i 45 minuta, umjesto one naše informativno-mozaičke emisije Oči u oči, ići će vatrogasno izvješće ovog proteklog tjedna. Prvi nam je na redu Oliver Dragojević, jedan jedini i neponovljivi i pjesma Svoju zvizdu slidim.

Magičnet. Bezbrižná optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice ili ćevapi purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Ulice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Jukebox.

0: FM.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: NUK produkt.
1: Od najboljega NUK produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. NUK produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno vatrogasno izvješće. Sa nama je danas gospodin Saša Žapčić. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Kao i uvijek, zanima nas naravno kakva je bila situacija u proteklih tjedan dana, dakle koliko je sveukupno bilo odrađenih intervencija i ujedno zabilježenih intervencija.
1: Evo ovako, u razdoblju od 19.6. do 25.6. bilježimo ukupno 17 intervencija, od kojih je 7 intervencija javne vatrogasne postrojbe i 10 intervencija postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojim smo sudjelovali mi kao javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 3 uslužne intervencije izdvajamo 2 požara otvorenog prozora na Slavonskoj cesti u Varaždinu te u Gornjem Kučanu, gdje je uz javnu vatrogasnu postrojbu intervenirao i DVD Gornji Kuća. Bilježimo i 5 tehničkih intervencija, od njih izdvajamo 3 otvaranja vrata stana, 1 izvlačenje ključeva iz podzemnog kontejnera za smeće, te ispomoć sanitetskoj službi pri prijenosu osobe. Što se tiče intervencije na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, bilježimo požar gospodarskog objekta u Varaždin Bregu, gdje je intervenirao DVD Kneginec Gornji, DVD Varaždin Breg i DVD Pećmi. Zatim imamo 3 požara otvorenog prostora u Donjoj Poljani, tamo je bio DVD Donja Poljana i DVD Varaždinske Toplice. U Šemovcu DVD Šemovec i DVD Trnovec i bilježimo još jedan požar otvorenog prostora u Poljancu gdje je intervenirao DVD Ludbreg. Imamo zatim 3 tehničke intervencije uklanjanja zapreka u cestovnom prometu, 1 u Jalžabetu, tamo su bili vatrogasci iz Jalžabeta, i 2 intervencije u cestici gdje je intervenirao DVD Križevljom cestica. I na kraju 3 tehničke intervencije otvaranja vrata u Donjoj Voći, tamo su bili DVD Donja Voća, Kapeli Kalničkoj, DVD Ljubešica i u Svetom Đurđu DVD Sveti Đurđ.
0: Nakratko ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo našem tjednom vatrogasnom izvješću. Budite i dalje uz nas.
2: 193 Vatrogasci.
3: U redu 44.

0: 193. Vatrogasci.
1: Poštovani slušatelji, nakon kratke glazbene stanke vraćamo se u našu emisiju tjednog vatrogasnog izvješća. Sa nama je danas gospodin Saša Žapčić. Evo, prije nego što završimo današnje vatrogasno izvješće, slušamo i savjete za sve naše slušatelje.
2: Za savjet samo da ponovimo da i ne zaboravimo da je od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno spaljivanje korova, trave, granja i drugog biljnog otpada na otvorenom prostoru. Ograničenja se strogo odnose na sve oblike otvorenog plamena, na nezaštićenim površinama, znači paljenje smeća i papira, korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri na otvorenom, također i zabrana obavljanja radova kojima dolazi do stvaranja iskre i paljenja bilo kakve vatre na otvorenom prostoru, a sve to s ciljem zaštite osoba i imovine. I naravno, u slučaju potrebe bilo kakve intervencije gdje je pomoć vatrogasaca potrebna, nazovite broj 193 ili 112.
1: Gospodine Žapčić, hvala vam na još jednom vatrogasnom izvješću. Naravno, želim vama i svim vašim kolegicama i kolegama lijepo proveden ostatak dana, ali i vikenda.
2: Hvala vam puno.
1: Hvala i vama. Drage slušateljice i slušatelji, bilo je ovo vatrogasno izvješće, a sa nama je danas bio gospodin Saša Žapčić. Budite i dalje uz program našeg radija.
0: 193. Vatrogasci.
3: Sjeverni FM. Erika Krbot.
1: Odmah nakon vatrogasnog izvješća vrijeme je i za odjavu ove smjene, ali i za najavu iduće točni poslije podnevne. Dragi slušatelji, želim vam zaista predivan ostatak ovog dana. Budite u miru, budite dobri, budite u hladu, čuvajte se i uživajte uz Radio Sjeverni FM. Mi se ponovno družimo idući tjedan, što isto tako znači da vam želim predivan vikend. Nadam se da ćete se osvježiti, da ćete se odmoriti, ali da ćete isto tako i ono najbitnije uživati i napuniti vaše baterije za idući tjedan. Poslije podne će uz vas biti naš Borna sve do 21 sat i 30 minuta. Ostavljam vas uz najbolju domaću glazbu, uz dobro društvo i uz valove našeg radija. Ja sam Erika, do slušanja do idućeg tjedna.

0: oblasti.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Jukebox.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDXE ima sve što vam treba. IDXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje. Bamt mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila, 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Dubox.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

Badak i Zaba taksadivom leđa svježice Kin euro 99, lubenica 69 centi za kilu, pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre 4,89, ručnik Paloma dizajn 3 komada 3 sloja euro 49, deterđent Ariel regular za 80 pranja samo 17,99, hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Kokta Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sati.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Svinjsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika babura euro 89 za kilo. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
5: Bamt mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 001.

0: 15. 92,8. Borna Stipetić.
1: Sunčano, pakleno vruće bit će u nastavku dana. Ivanes na 32 celzijeva stupnja, ništa bolje nisu niti ostali lijepi gradići lijepe naše. Težak vikend je pred nama, dame i gospodo, uz puno vrućine, uz puno sparine. Ali možemo na nekoliko načina tu situaciju pokušati popraviti. Prije svega, glazbenim izborima. Pa ako ste tu, spremite se već sada za naš čušpes u 17 sati i šaljite vaše glazbene želje i to na 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, sve je dostupno samo za vas. Službeno smo u poslijepodnevu, pa moj je petak začiniti glazbom po vašem izboru od 17 pa nadalje. Spremiti jedan veseli party da zajedno uživamo. Jednom smo dokup u vikendu, tako da unatoč ovim sparinama vani pokušat ćemo se boriti uz odličnu glazbu. A što se tiče nastavka našeg druženja, bit će tu policijsko izvješće, logično i oglasnik, nakon toga vijesti dana, a u 17 sati čušpajs, šansa nova za vaše glazbene izbore. Onaj savjet koji vam ja mogu dati, onako lijepi, ugodni, prijateljski, ako imate blizu sebe neki potočić ili eventualno nekakvu vodu, bacite se, okupajte se iza mene. Doduše, ja sam pod klimom, meni je ugodno, ali znam da ima mnogo vas koji ste ovih momenata u autima ili možda u vašim kućicama, ali vam nije ugodno unatoč klimama, zato što sunce piči drito u vašu kuću. E pa baš, svima takvima poziv da se olakše ovo popodne uz neki glazbeni izbor. A mi ćemo početi polovicu ovog sata uz jednu ugodnu, veselu, prigodnu Kumovi i vikend dođe. Ipak smo već ne s jednom, nego s nogom i pol u vikendu.

0: Opa, jedna vatrena pjesmica u stilu ovih temperatura vani.
1: Sigurnosni kod.
0: A sada svježa doza informacija iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske, logično. Pa ajmo ovako, sa po meni najbitnijom vješću od svih ovih, policijski službenici policijske poste Mursko Središće zaprimili su kaznenu prijavu 47-godišnje žene zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela prijevare. Prema prijavi te dosad provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je oštećena tijekom travnja ove godine na internetu naišla na oglas kojim se reklamira mogućnost ulaganja u dionice poznatih svjetskih kompanija uz obećanje velike zarade. Nakon što je ispunila internetski obrazac i ostavila svoje kontakt podatke, telefonski su je kontaktirale nepoznate osobe koje su se predstavile kao predstavnici intervencijske tvrtke sa sjedištem u inozemstvu. Lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o sigurnoj velikoj zaradi nagovorili su je na ulaganje novca u dionice poznatih svjetskih kompanija. Oštećena je od kraja travnja do sredine lipnja izvršila desetak novčanih transakcija, ovo je zbilja ono da čovjek padne u nesvijest, i to na račun koji su je dostavili, pri čemu je uplatila više od 60.000 eura. Nakon toga prevaranti su je prikazali kako je navodno ostvarila zaradu veću od 170.000 eura, te su od nje zatražili otvaranje

0: savjeti. Policija ponovno upozorava na sve učestalije intervencijske prijevare, odnosno investicijske prijevare putem interneta, pa se zato savjetuje budite sumnjičavi prema oglasima koji obećavaju laku, sigurnu i visoku zaradu bez rizika. Isto tako, nemojte vjerovati oglasima koji neovlašteno koriste imena poznatih medija, novinara ili nekih javnih osoba kako bi stekli vaše povjerenje. Prije bilo kakvog ulaganja, dobro provjerite posluje li investicijsko društvo zakonito i posjeduje li potrebna odobrenja svih institucija. Nemojte uplaćivati novac osobama ili tvrtkama koje vas kontaktiraju telefonom ili putem tipa Facebooka, Instagrama. Nakon što stavite svoje podatke na internetu, to niko od njih ne radi inače. I još jedna bitna stavka jest da nikada ne ostavljate preslike osobnih dokumenata niti bankovne podatke nikakvim neprovjerenim osobama. Eto, to je izuzetno bitno za reći i naglasiti. Ako je netko od vaših u obitelji imao ovakav slučaj, nadam se da se to riješilo, da ste prijavili policiji. Ako niste, sad znate na koji se način zaštititi. Stiže nam još jedna vijest iz policijske uprave Međimurske. Policijski službenici u sastavu mobilnog tima policijske uprave Međimurske u noći sa subote na nedjelju, dakle ovaj vikend, od 20 sati pa sve do 4 sata ujutro provešće aktivnosti iz akcije 4 ubojice u prometu. Aktivnosti iz akcije bit će usmjerene prema svim sudionicima u prometu koji krše prometne propise sa posebnim naglaskom na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili droga. Ujedno tijekom akcije utvrđivat će se i nepoštivanje ograničenja brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa na prednjim i stražnjim sjedalima, posebno ću naglasiti ovo na stražnjim sjedalima, obično se rijetko vežemo ako smo iza, te isto tako nepropisno korištenje mobilnog uređaja tijekom vožnje, nemojte tipkati niti piti dok ste za volanom. Selimo se i do Varaždinaca. U četvrtak 25. lipnja oko 13 sati u Boškovićevoj ulici u Varaždinu nepoznati muškarac okrao 69-godišnjaka. Naveden je prišao oštećenom te mu iz ruke istrgnuo torbicu, nakon čega se udaljio sa mjesta događaja, a torbicu je naknadno odbacio nedaleko mjesta događaja dok je prethodno iz nje otuđio novac. Visina materijalne štete procjenjuje se na nekih cca 100 eurića, dakle nije sad nešto posebno, ali opet je dosta. A policijski službenici i dalje tragaju za počiniteljem ovog kaznenog djela, pa ako ste nešto vidjeli, možete se slobodno javiti u najbližu policijsku postaju kao i uvijek sa svim podacima koje znate. Eto, slušali ste još jedno izdanje policijskog izvješća, nadam se da ste nešto i naučili. Između ostaloga čuli ste i najavu akcije za vikend. Neovisno o tome gdje se vozite, vozite polako i sigurno, poštite se međusobno. Skupite poveću dozu živaca, ljudi moji, ljetno je doba, svi su nešto živčani u prometu, što je sasvim logično, vrućina udara u glavu, pa imajmo to zajedno na umu. Znam da nekad nije lako, pogotovo kad se probudite ujutro pa naiđete na nekakvu kolonu, da vas to onako ubija u pojam, ali unatoč tome moramo se zajedno boriti. Jedino tom zajedničkom borbom možemo nešto. Ovako, ako ćemo se stalno svađati, ako ćemo stalno vikati međusobno na vozače, mislim da doslovno ništa s tim ne možemo postići. Ok, hajmo službeno odjaviti i ovaj naš famozni sigurnosni kod.
1: Sigurnosni kod.
0: Što se kaže u narodu, dosta sam pripovedal, ajmo mi na malo glazbe, Stampedo u nastavku.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: Čipoteka. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Novine imaju čitatelje,
3: televizija gledatelje,
4: a radio prijatelje.
5: Hvala vam što ste naši prijatelji.
6: Vaš Sjeverni FM.

0: Jedna ljeta. Kid Rock, All Summer Long. U točno 16 sati. Malo čagice. Na ovoj sparini. A sada oglasnik, to već i ptičice vani znaju.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ono što se nudi u ovom izdanju je sljedeće. Prodaje se muška svinja težine oko 230 kila, može i polovica uz obradu. Više na 099-514-1790. 099-514-1790. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaje se muška svinja težine oko 230 kila, može i polovica uz obradu. Ponude na 099-514-1790. 099-514-1790. A sada malo informacija vezanih za oglašavanje kao i uvijek. Ako se sami želite uključiti naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Jedan od njih je da dođete osobno k nama, i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorno 1 u Ivancu. Slobodno se javite i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako svaki radni dan od 8 do 16. Vikendima, praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno, lijepo molimo, doći tokom radnog dijela tjedna. Ako pak nosite vaše čestitke, isto jedna posebna napomena, doći čim prije, tim bolje, da se sve lijepo detaljno dogovorimo, da dobijete željeni datum, da se ne desi da netko dođe 2-3 dana do tog datuma i onda se čudi pa kako, već zauzeto je to cijeli dan. Sezona je svadbi, tako da nas to ne čudi, pa slobodno dođite što ranije sa vašim čestitkama, sa popisom vaših pjesama i želja, da se sve lijepo dogovorimo. Hvala jednom, hvala još jednom unaprijed, a hvala ne samo jednom nego dva puta. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana, ima ih 4, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati, to su termini kad možete čuti vaše uplaćene oglase. Obuhvatio sam sve važno vezano za oglasnik, tako da se ponovno možemo vratiti svijetu glazbe, pa ajmo.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Javlja mi se Višnja na WhatsAppu, šalje ona sliku s Brača, pita, jesam ljubomoran? Pa logično da jesam. Ko ne bi bio ljubomoran, gospođa Višnja? Šalim se, samo uživajte.

0: Nema boljega od domaće popevke u ovo doba godine. Točno 16.15, idemo na vijesti dana, no prije toga podsjetnik da se možete javiti i dalje sa vašim glazbenim željama i to na 091-561-6622, pa sad izvolite.
1: Vijesti dana.
2: Općina Donja Voća nastavlja s ulaganjima u projekte namijenjene djeci i mladima. Nakon provedbe besplatne škole nogometa i programa učenja engleskog jezika za djecu, osigurana su nova bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta. Kako ističu iz općine, cilj projekta je stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg prostora za igru, druženje i boravak najmlađih stanovnika. Istodobno na području Donje Voće provode se i značajna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. U tijeku je rekonstrukcija područja škola u Gornjoj Voći za potrebe budućeg dječjeg vrtića vrijedna više od 1 milijun eura, kao i izgradnja sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Miošića vrijedna više od 2 milijuna eura. Ukupno se tako na području općine trenutno provode projekti vrijedni više od 3 milijuna eura, usmjereni na poboljšanje uvjeta za obrazovanje, sport i kvalitetnije odrastanje djece te stvaranje boljih uvjeta za život mladih obitelji. Iz grada Ivanca uputili su poziv roditeljima prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskom webu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu, odnosno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili na e-mail adresu grad@ivanec.hr. Pravo na potporu imaju svi prvašići iz prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23 tisuće eura. Iz grada Ivanca uputili su poziv svim roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online na e-mail grad@ivanec.hr. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60 tisuća eura. U općinu Klenovnik stižu bespovratna sredstva za provedbu projekata usmjerenih na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji, vrijednosti preko 65 tisuća eura. Ugovore je načelniku Martinu Pintariću uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanosti održanoj u Bjelovaru, gdje su dodijeljeni ugovori za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave s područja 5 sjevernih hrvatskih županija. Dodijeljena sredstva namijenjena su sufinanciranju uređenja i opremanja dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića te izgradnje novog otvorenog dječjeg igrališta u središtu Klenovnika. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na imovini tijekom nedavnog nevremena koje je poharalo i Lepoglavsko gradsko područje. Naime, iza područje grada Lepoglave proglašena je prirodna nepogoda od tuče, a građani na čije imovini nastala šteta mogu se javiti gradu uz popunjeni obrazac PN te presliku osobne iskaznice i žiro računa. Prijave šteta primaju se putem e-maila na adresu snjezana.varovic@lepoglava.hr ili osobno tijekom radnog vremena gradske uprave. Više detalja dostupno je na gradskim web stranicama. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na poljoprivrednim površinama na području općine Cestica nastalih tijekom nedavnog nevremena. Naime, župan Anđelko Stričak je još 18. lipnja donio odluku o proglašenju prirodne nepogode tuča za područje općine Cestica. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu PN te uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju. Prijave šteta mogu se dostaviti i putem e-maila na opcina@cestica.hr ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine u vremenu od 11 do 14 sati. Više detalja i popis potrebne dokumentacije dostupan je na službenim web stranicama općine Cestica. Rekreacijski centar Lančić Knapić osvojio je međunarodnu arhitektonsku nagradu Big Sea Architecture Award na festivalu održanom u slovenskom Portorožu. Projekt je u kategoriji sportskih i rekreacijskih građevina osvojio prvo mjesto. Nagradu je dobio projekt koji je izradio Studio Nexar, a riječ je o festivalu koji okuplja projekte iz područja arhitekture, dizajna i kreativnih industrija zemalja jugoistočne Europe. Iz Studija Nexar istaknuli su kako je međunarodni stručni žiri prepoznao vrijednost projekta rekreacijskog centra Lančić Knapić, koji danas služi kao prostor za rekreaciju, sport i društvena događanja lokalne zajednice. Uz nagrađeni projekt na festivalu su predstavljena i digitalna rješenja koja se koriste u procesima projektiranja i prostornog planiranja. Općina Maruševec i ove godine organizira tehnički pregled traktora i priključnih vozila kako bi poljoprivrednicima olakšala obavljanje zakonskih obveza te im uštedjela vrijeme i troškove odlaska u stanicu za tehnički pregled. Tehnički pregled provodit će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Autoservisni centar DD u srijedu 1. srpnja od 7 sati i 30 minuta do 14 sati na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Pregledi će se obavljati sukladno važećem pravilniku o tehničkim pregledima vozila, a namijenjeni su traktorima i njihovim priključnim vozilima. Iz općine pozivaju sve vlasnike poljoprivredne mehanizacije da iskoriste ovu mogućnost i pravodobno obave tehnički pregled svojih vozila. Jedinu zlatnu medalju za Varaždinsku županiju na ovogodišnjem Decanter World Wine Awards natjecanju osvojila su vina Vlahović za Graševinu 2025. nagrađenu s visokih 95 bodova. Uspjeh vina Vlahović dio još jedne iznimno uspješne godine za vinare iz Varaždinske županije. Na 23. izdanju Decanter World Wine Awards, najvećem i najutjecajnijem svjetskom ocjenjivanju vina, 19 vinara iz cijele županije osvojila je ukupno 43 medalje. Jednu zlatnu, 16 srebrnih i 26 brončanih. Ove godine gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja ocjenjivalo 245 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka. U Varaždinskoj gradskoj vijećnici predstavljen je program 56. Varaždinskih baroknih večeri. Tijekom 11 festivalskih dana od 18. do 29. rujna u Varaždinu će biti održano vrhunskih 17 koncerata, a izvan Varaždina još njih 11 na kojima će uz vrhunske hrvatske glazbenike nastupiti i najbolji interpreti rane glazbe iz Kraljevine Belgije, ovogodišnje zemlje partnera ovog uglednog europskog festivala barokne glazbe. I ove će se godine publici Varaždinske županije, ali i susjednih županija, predstaviti vrhunska imena barokne glazbe. Otvorenje baroknih večeri održat će se i Varaždinskoj katedrali, a nastupit će najslavniji kontratenor današnjice Filipe Žaruski uz Birok orkestar iz Brisela i solisticu Celine Sheen. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovome modulu. Održat će se utorak 7. srpnja u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na broj 042 645 484. Sve do kraja mjeseca srpnja u Lepoglavskoj gradskoj knjižnici Ivana Belostenca otvorena je izložba Čarolija ptičjeg svijeta na Zagorskim brežuljcima, autorice Ljubice Ribić. Izložba je službeno otvorena krajem proteklog tjedna, a riječ je o putujućoj izložbi koja nakon premijere u Beretincu prošle godine putuje širom Varaždinske, Krapinsko-Zagorske i Međimurske županije. Izložba u prostoru čitaonice Lepoglavske knjižnice broji 57 fotografija snimljenih u posljednje 3 godine, a prikazuju više od 50 vrsta ptica koje je autorica snimila na brežuljcima Zagorja, mnoge od njih u svome dvorištu. Posebnost izložbe je u tome što su u fokusu manje poznate ptice poput batokljuna, zlatne vuge i pčelarice. Izložba se može posjetiti do 31. srpnja u radnom vremenu knjižnice.
1: Sport.
2: Nogometaši Bosne i Hercegovine ostvarili su prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. U susretu skupine B u Torontu svladali su Katar rezultatom 3-1 i ostali u igri za plasman u drugi krug natjecanja. Alajbegović je u 29. minuti sjajnim prodorom i preciznim udarcem donio vodstvo. Samo 5 minuta kasnije Edin Džeko povećuje prednost na 2-0 nakon što se njegov udarac odbio od katarske obrane i završio u mreži. Jedini pogodak za Katar zabio je Hasan Al-Haidos u 42. minuti, ali konačnu potvrdu pobjede donio je Arman Mahmić u 80. minuti. Sa konačnih 3-1 i Zmajevi su tako ispisali povijest. Nakon zaslužene pobjede stadionom su se orili stihovi Halidove pjesme Ljiljani. Nogometaši Švicarske svladali su Kanadu s 2-1 u dvoboju zadnjeg kola bez skupine svjetskog prvenstva i prošli dalje kao pobjednici skupine. Udruga za sport i rekreaciju Kapla organizira 11. seoske sportske igre Kapla 2026. koje će se održati u subotu, odnosno ove subote 27. lipnja na terenima sportsko-rekreacijskog centra Kapla u Gornjem Ladanju. Pokrovitelj manifestacije je općina Vinica. Početak sportskih igara predviđen je u 15 sati. U sportska natjecanja za posjetitelje će biti osigurana ugostiteljska ponuda, a za najmlađe sudionike pripremljeni su napuhanci i drugi zabavni sadržaji. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane na Velikom platnu. U Lepoglavi će se u subotu 11. srpnja održati utrka pod nazivom Bijeg po Lepoglavi u organizaciji Atletskog kluba Varaždin, a pod pokroviteljstvom grada Lepoglave. Trče se tri utrke. Utrka građana Mali bijeg na 3,5 km, glavna utrka Veliki bijeg u duljini od 7,5 km, te dječje utrke na 50, 100, 150 i 300 metara. Start i cilj svih utrka je u samom centru Lepoglave u gradskom parku. Utrka građana i glavna utrka započet će u 9 sati i 30 minuta, a dječje utrke već od 9 sati. Prijave i uplate startnina moguće su putem finišerke sve do petka 3. srpnja. Organizatori upozoravaju kako na dan utrke nema prijava ni uplata, te za uplate nakon 3. srpnja ne garantiraju kompletni startni paket. Podizanje startnih brojeva bit će moguće na dan utrke u Lepoglavskom gradskom parku u vremenu od 8 sati do 9 sati i 15 minuta. Više detalja dostupno je na službenoj web stranici Atletskog kluba Varaždin.
1: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. Za vikend sunčano i još toplije, s maksimalnom temperaturom i do 38 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Svinjsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika babura euro 89 za kilo. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Da, odličan ljetni ritam. Ljudi, bok i hvala što ste tu. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Prometni info.
1: Dosta je gužvovito na našim cestama i to nas ne čudi posebno obzirom na doba dana. U tijeku je popodnevna prometna špica, pa se u dosta mjesta vozi usporeno. Negdje su još i aktualni radovi, imajte to na umu. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići, prometna između čvorova Jasebarsko i Karlovac u smjer Dubrovnika, tamo se vozi 80 na sat. Između naplatnih postaja Lučko i čvora Jasebarsko u oba smjera, osobito u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni u pokretu uz male zastoje. Isto tako, teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Jasebarsko i Donja Zdenčina u smjeru ZGA. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ukoliko vi imate nešto sada dodati, tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa slobodno po potrebi dojavite svaku prometnu informaciju. Hvala vam lijepo i vozite pametno.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
1: A mi se polako bližimo našem čušpezu u 17 sati, zato spremite, ako još niste, vaše glazbene izbore. Nakon 17 sati bavimo se baš njima i putem poziva i putem poruka, a sad ajmo na još malo veselih ritmova.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: Poslije podne u Sjeverni FM.
4: Na šanku, na plaži, na šanku, na plaži.

0: Jedna lijepa ljetna pjesmica na šanku na plaži, dola nas je do točno 17 sati, pa ajmo mi na posao.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Dame i gospodo, bog svima koliko vas ima, a sudeći po vašim reakcijama, slanju nekih provokacija s mora i sličnom, vidim da vas ima. Hvala što ste tu i ovog popodneva, što ste izabrali Sjeverni FM za vašu destinaciju. U Čušpajzu puno, puno toga, ponešto za svakoga. Fokus logično kao i uvijek na vaše glazbene izbore. Pa ako se još niste odlučili koju pjesmu poslati, imate vremena, polako, tek smo počeli. Ako znate, tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. A kad dođe vrijeme, otvorit ćemo linije i za pozive. Za one koji vole da se njihov glas čuje, čućemo se itekako. E sada, obzirom na to da ove subote, točnije sutra, u popodnevnoj šihti nema nikoga, tako da se nećemo moći skupa nabrijavati na utakmicu, ja ću sad iskoristiti ove minute da malo popričamo o našoj nogometnoj repki. Kao što znate, nakon prve dvije utakmice u grupi još nismo osigurali nokaut fazu svjetskog, no to bi trebali učiniti ove subote i to u posljednjem, trećem kolu grupe L. Znamo da je u prošlom kolu Hrvatska pobjedila Panamu, te tako stigla na korak do prolaska dalje. Protivnik vatrenih je Gana ove subote, a utakmica počinje u 23 sata po našem vremenu i to u Filadelfiji. Gana na ljestvici, to je zanimljivo, ima bod više od nas, upisala je pobjedu nad Panamom, te 0-0 s Englezima, to je bilo zanimljivo, ako je netko gledao. Dakle, računica je jasna, naši sigurno idu dalje s bodom kao jedna od najboljih trećeplasiranih repki, no pobjeda bi donijela sigurno drugo mjesto ili možda prvo ako Englezi ne pobjede Panamu, što je malo vjerojatno, ali ne i nemoguće, logično. Nada uvijek postoji, ne kažu bez veze, nada umre posljednja. U svakom slučaju, našima unaprijed puno sreće, ako ćete gledati tekmu, spremite jednu poveću dozu živaca i strpljenja. Biće sve to ok, ali svi znamo da naši nogometaši obožavaju te dramatske prolaze, tako očito mora biti i ove subote. No, kad već spominjemo naše nogometaše, ajmo ih onda i podržati uz dvije prigodne pjesmice, a nakon toga otvaram službene linije za vaše pozive, pa budite tu i ne idite nikud. A tu je i dalje SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Samo podsjetnik.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Ivan Mandić u 17 sati i točno 10 minuta. Sad nastupate vi to pozivima na 505-505 pa da čujemo tko je tu i tko sluša.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Eto, šanse prve danas u poslijepodnevu za vaše glazbene izbore i to putem poziva. Ako želite odmah nešto baziti na listu, sad je moment.
2: Ja gledao sam.
0: Svi znamo da je to najbolji mogući način začuti što prije vašu pjesmu, da se dugo ne čeka. Jednostavno nazovete, javite se.
2: I gledao sam.
0: Poželite si nekakvu lijepu pjesmicu za ugodni petak. Pitali smo se neki dan uz želju jedna djevojke koja se naručila kad će taj petak, evo napokon je došao, pa ajmo ga iskoristit.
2: A život me odio dalje, daleko od nje.
0: Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Lepo za koji sunčane Donje Dubrave.
0: Opa, i sunčanog Ivanca i vama isto.
3: Hvala, malo je prevruće.
0: Puno preveć.
3: Puno, da. Da li može pjesma Sunce prže Mjeru Štiljavo?
0: Sada ćemo vidjeti, dajte mi sekundicu. Kako ste rekli, molim vas još jedan put pjesmu?
3: Sunce prže Mjeru Štiljavo.
0: A ta, pa to može, ja sam čuo neke sasvim deseto. Može, bude.
3: E, hvala, pozdrav vama, studiju u režiji i svim slušateljima najboljeg radija.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, čujemo se.
3: Hvala, bog.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Bok, bok.
0: Dobar dan.
1: Ajde, idemo. Ivančice, brat.
0: Kam po Ivančice, pa kaj me čovječe? Ja se ne mičem do na večer od ovde, evo.
1: Znam, znam, zaprkavam se. Dobro, evo, ti si pjesma moje duše.
0: Može, bude.
1: Ajde, pozdrav, bok, bok.
0: Živjeli, čujemo se, bok, bok.

0: Idemo na idući poziv. Halo, halo.
1: Borna Bogdanica je.
0: Danice, dobar dan, izvolite.
1: Može pjesma Duša od papira, Jule?
0: Može, evo dodano.
1: Pozdrav vama, slušateljima, moji obitelji. Hvala lijepa.
0: Hvala vama. Bog, bog.

0: žádný jedna.
1: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Može pjesma Imala si sa mnom sve.
1: Može, evo dodano.
2: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, do slušanja, čujemo se.

0: Bome smo lijepo ispunili. Ovo je naš termin čušpeza sa vašim glazbenim izborima. Za one koji me nisu uspjeli dobiti putem poziva, bit će tu nova šansa u našem večernjem džubuksu, odnosno čušpezu. Kako vam je ljepše začuti. A za sve koji se srame ili me nisu uspjeli dobiti, i dalje se možete javljati putem SMS-a, i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, sve je dostupno. Pa zbilja ne vidim razloga da se ne bi javili, da ne poželi nekakvu pjesmicu, da vam uljepša ovaj petak. Kad će taj petak, jo, a sve lakše za ličnu glazbu, ako je vruće, ljudi, sad dešale. Čuvajte se, budite u hladu ili pod klimom.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
6: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: No, ya, ya.
1: Zaželjeli ste, poslušajte.

0: Bome, zeznuta je zeznuta ta tuđina. Evo nas lagano do 17 sati i 34 minutice.
1: Poslije podne u Sjeverni FM.
0: A u nastavku jedna zanimljivost, informacija. Nekome će ovo biti onako malo duhovito. Znam da većina vozača zna za ovu činjenicu i vozačica, da neko ne bi sad govorio da ja diskriminiram. Ne, ni u kojem slučaju. Svi znamo da slijedim vrućinama stiže i jedna dilema. Mnogi se to pitaju, smije li se točiti, odnosno tankati do vrha? E pa, smije se, ali, kako kažu, samo do prvog klika na benzinskoj. Naime, najveća opasnost nije pun spremnik, već navika vozača i vozačica da nakon automatskog gašanja nastave ručno zaokruživati iznos. Znate ono, tipa dođete do 39 cijela nešto i hoćete baš 40 i onda tako. Gorivo se iz podzemnih spremnika u vašem autu brzo zagrijava i širi. Kaže, u većim čak i do 3 litre. Proizvođači su zato predvidjeli sigurnosni prostor za širenje. Ako ga silom napunite gorivom, odmah ulazite u rizik od preljevanja, ali i skupih kvarova na filtrima i ventilaciji automobila, a sumnjam da se time želite baviti. I zbog toga ovog ljeta na putu prema moru zapamtite zlatno pravilo. Kako da to kažem da ne zvuči krivo? Kad pištolj klikne, tankanje je gotovo. Evo, tako ću. Pa ajmo paziti na taj segment. Ili da ne bi bilo kako se desilo davno jednom mom prijatelju. Čovjek položio vozački. Bilo je isto tokom ljeta. I on se pohvali, veli, idem sad na benzinsku prvo tankanje. I logično da je u dizelaša natočil benzin. A događa se. Tako da vi pazite. A ne bi natočili krivo i još na sve to prekvrha, ne? Eto, nadam se da ste se malo nasmijali, nešto naučili. Vraćamo se sada vašim glazbenim izborima. Pjesma u nastavku zove se Za sveti majko hvala.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Pitajte naših operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika babura euro 89 za kilo. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
3: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Gospodin Jole i Duša od papira u 17 sati 52 minutice, a sad SMS Jukebox.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ima materijala u našem inboxu, što se kaže, pa ajmo proći. Molim vas glazbenu oku soli, pozdrav idu svima koji slušaju najbolje radiva, posebno Sonje i Štefeku, Nena u potpisu, hvala vam, Nena, hvala vama. Može li pjesma Kišobran? Može, bude i to. Mala kontra u ovome vani. Pita me zatim Mateja da li se kaj hladim, pa pokušavam, evo tu sam, nešto malo ispod klime i baš mi je ugodno, nadam se da ste vi uspjeli hvatiti nešto hlada. Molim pjesmu grupe Boss, ma nemoj me, ma budem, pjesma ide. Zatim pozdrav Borna, može li Plavo more, Ivica Dobrinjić, hvala vam od Marijane, pa hvala vama što uvijek slušate i pratite Sjeverni FM. Lijepi pozdrav Borna, može li pjesma Ako zora ne svane, Kiđo Slabinac, hvala puno, Vel Brankica, može bude i to. Zatim pozdrav, može li pjesma I Need More of You, Bellamy Brothers za supruga. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesna. Vesna, kao i uvijek, hvala vam lijepo i skidam kapu. Koju nemam, onda znate koji je to znak poštovanja. Javila se naša Zlatka, kaže ona, pozdrav iz Zavrča, prosim za pesem od Bonnie Tyler, It's a Heartache, može, i Smokey Mexican Girl, može i jedna, a može druga.
2: Previše tražim, toliko si mi ostala dužna.
0: Zatim, može li pjesma Zbogom ljudi, ja vam odlazim za Juricu Antelkovića i pozdrav svim gostima u Žarovnici, puno vam hvala, hvala vama. Pardon, Jurica Ante Kolović, ispričavam se. Mašim ja vama. Zatim, Med i Slavko Grožđe Rokvić, pozdrav od Danice, Danice, hvala vam lijepo. I vezano za ovo što ste napisali ispod, hvala vama na lijepim riječima, evo ja sam tu zbog vas. Zamislite kako bi bilo dosadno da nema vaših glazbenih želja. Pa, zbog vas smo tu. Može li pjesma Ličiš na mog oca od Cece, hvala lijepo, e za to ću lijepo baciti oko i vidjeti. Nisam ovako na prvo siguran, ali ako imamo, puštam, ako ne, javit ću.
2: Tvoja sreća voljela.
0: Zatim ide petak, Makeda ide, već je stigao, samo nek ide. A evo i do moje mučke provokatorice Višnje, koja mi je poslala sliku s braća, kaže ona, da malo budete ljubomorni. E pa Višnja, jesam, ste sad sretni. Šalimo se malo, Višnja to zna. A što se tiče pjesme, ona si je poželjela jednu malu, Grupa Vigor, može. Zatim Lana Del Rey, Summertime Sadness, može i to. Ako smijem pitati, zagaj smo tužni u ovo doba. Ljeto je kao, trebali bi biti sretni, veseli, ne? A svi iznutra jedva dišamo. Zatim lijepi pozdrav Borna, može li pjesma Ravnoteža, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne i logično cijeloj ekipi Sjevernog FM-a idu veliki pozdrav i hvala lijepo.
2: Gotovo je sve.
0: Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silvana, Silvano može. Pozdrav, može li pjesma za Tomicu koji sprema kotlovinu u Žarovnici na Toljačevom brijegu, majko stara, može, još jedan put. Nek bude fino, gospodo i dame, uživajte.
2: Sretne sudbine naše, u ime ljubavi, daj mi da ti...
0: Zatim molim vas od Leonarda Cohena zaplešimo zadnji ples ljubavi, hvala od srca, hvala vama.

0: Mislim da sam sad prošao sve. Ukoliko nisam, tu su vaše porukice, pa slobodno se raspišite da se skupi što više vaših glazbenih izbora. Da idu dugo u noć, u dugu ljetnu noć, dok se sluša Sjeverni FM. Samo još i pjesnik postao. Dame i gospodo, šalu na stranu, hvala vam svima od srca na ovim lijepim željama i pjesmama. Bavit ćemo se time u nastavku. U idućih pa više sati, sve do pola deset, a i nakon pola deset, bit će tu glazba po vašem štihu. Može li bolje? Pa, ako mene pitate, može samo ako služite Sjeverni FM negdje onako lijepo, ugodno u hladu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I tako, ljudi moji, Čušpajz službeno gotov, stižu i dalje vaši glazbeni izbori, što me posebno veseli, bavit ćemo se njima, no imamo još nekog posla.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Ajmo čuti što se nudi u današnjem zadnjem izdanju oglasnika. Prodaje se, dakle, muška svinja težine oko 230 kila, može i polovica uz obradu. Ponude na 099-514-1790. 099-514-1790. Ponovit ću još jednom da stignete zapisati, dakle, prodaje se muška svinja težine oko 230 kila, može i polovica uz obradu. Ponude na 099-514-1790. 099-514-1790. A vaše oglase možete uplatiti na više načina, čestitke isto tako. Prije svega, tu je opcija osobna glaska i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazoru 1 u Ivancu. Informacije možete dobiti i telefonom, pozivom na 505-606 ili pak osobno, ponavljam, u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Čisto da napomenem da se vikendom, praznicima ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno, učinite to u ovom radnom dijelu tjedna od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Svi oglasi, čestitke, želje, pozdravi se mogu zaprimiti i mailom na radio@sjeverni.fm ili telefonom na još jednom 505-606. Dakle, dame i gospodo, suma sumarum, možete doći k nama osobno u radnom dijelu tjedna u Nazoru 1. Isto tako, možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606. A sad, kojim ćete putem do nas, to je već na vama. Još samo jedan mali podsjetnik na termin oglašavanja, koji su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Dakle, naš oglasnik ide u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i u ovom zadnjem večernjem terminu oko 18. To je, kao što sam spomenuo, isto svakog dana, pa stignete nas čuti onako više puta tokom dana. Nemojte da netko kaže, joj, nisam čuo svoj oglas, i više nego dovoljno prilika da nešto po potrebi dodate ili oduzmete ako vam se posebno svidi neki od oglasa.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Sjeverni FM, Borna.
1: Ok, dosta je bilo informacija, dosta je bilo priče, ajmo opet ploviti svijetom glazbe. Ako u sebe imate sad nekakvu čašicu, moglo bi biti nezgodno.

0: Zamislite vi sad situaciju, izađete van i nakon ovog ubitačnog sunca počnu padat pahulje snijega. Ne bi se čudio kakva je klima.
1: Info minuta.
0: Stigli smo do naše info minute, svježa doza informacija, a u ovom izdanju bavit ćemo se ni više ni manje nego Špancirfestom. Od 21. do 30. kolovoza Varaždin ponovno postaje najžilja festivalska pozornica u Hrvatskoj. Očekuje nas čak 600 manifestacija u 23 festivalske zone, od koncerata, juličnih performansa do kazališnih predstava, izlagača, odlične gastronomije i sadržaja za sve generacije. Na pan pozornicu između ostalih stižu Plavi orkestar, Dubioza kolektiv, Zabranjeno pušenje, Silente i mnogi. A kod Vile Bedeković sve počinje gala openingom u zagrebačke soliste Evelin Novak, isto tako varaždinski trio Nikolu Hrupeka, Gelato Sisters, Zdenko Kovačiček i swingerse Roberta Marekovića. Isto tako bit će tu i Almira Medunjanin, Doris Dragović, velika Doris koju isto tako volite naručivati u našem žuboksu. A zadnja večer bit će posvećena talijanskim kansonama u izvedbi varaždinskog tamburaškog orkestra i solista. Ako pak volite kazalište, očekuju vas predstave Penzići luduju, Iva i Gloria, Kako je sve počelo, Ljubav, Uspješna.hr i Muškarci.hr. A uz omiljene zone stižu i noviteti poput Kuglača, posvećenog sladoleda, te Dolce Vita Gardena. Kaže, našli su inspiraciju u talijanskom načinu života, a posebnu dozu uzbuđenja donose i tajni koncerti na skrivenim lokacijama. Evo, zvuči zanimljivo. Ako i ove godine imate u planu špancirati se, lijepo se zabavite, svakako se možda i vidimo. Ja ću biti tamo mnogih dana iz mnogih razloga, tako da ako se vidimo, da pače pašće piva, evo obećajem. Detaljnije i više možete čitati na sjeverni.info i eivanes.com, to su naši portali koji svakodnevno donose svježu dozu informacija iz zemlje, županije i svijeta. Pa onda kao i uvijek danas u neko doba, bacite oko na naše portale i budite uvijek puni svježih informacija.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: A sada, ako neko u sebe ima motore, jedan old school, idemo ih zajedno zapaliti.

0: Tokić i Vanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Slušali smo Haubikse i Kišobran u 18 sati 42 minutice za nekoliko minuta večernji servis.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kako treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka.
1: Bam tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
6: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obusite djetinjstvo u

0: bacamo oči i uši na prometnu situaciju i tu imam dobre vijesti. Na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Ono što je standard, pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, isto tako na mnogim graničnim prijelazima, te tamo gdje su trajektne luke i pristaništa. Ono što mogu izdvojiti, na autocesti A1 između čvorova Jasebarsko i Karlovac u smjeru mora vozi se uz neke male zastoje. Isto tako pojavio se gusti dim na autocesti A1 na 41. km između čvorova Karlovac i Novigrad. Tamo se vozi 80 na sat. Zbog prometa na DC1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić kod Slunja vozi se jednim trakom. Pa svi oni koji idu putevima vjetra i putevima mora, ovo je bitno da znate. Pazite se i čuvajte se, svi ostali gdje god da jeste. Bilo da je to blizu našeg lepog Ivanca ili možda malo više Varaždinu ili pak prema našem glavnom gradu. Isto tako, poštujte se međusobno i vozite polako. Ako negdje zapne, to mi uvijek možete dojaviti i to na 091-561-6622. Znamo svi da se zadnjih dana mučimo sa ovim teškim disanjem i sa teškim vremenom. Dugotrajna vrućina će na organizam djelovati nepovoljno i danas i sutra. Osobito rizična skupina su oni sa općenitim respiratornim bolestima. Uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje, unutrašnjosti i vrlo veliku duž obale, posvuda je nužno provoditi mjere za zaštitu od vrućine koje se mogu naći i na webu DHMZ-a. Pa i sami slobodno bacite oko na web Državnog hidrometeorološkog zavoda i saznajte više i detaljnije. Ono što svakog dana ponavljamo i bitno je, jest da se pije dovoljno vode i čuvajte se tog opasnog UV-a, ne izlaziti između 10 i 17 sati, tako kažu stručnjaci, a mi to samo prenosimo. Pa eto, da ne bi bilo nismo znali. A kako nas vrijeme očekuje u nastavku ove noći, pa onda i za vikend, zna Kiki.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće. Sutra se nastavlja suho, sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 34 i 37 celzijevih stupnjeva. U nedjelju sunčano i neugodno vruće uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 35 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Sve ste čuli, ne piše nam se baš lijepo.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: No kad je već ta situacija tako loša po pitanju vremena, onda je, ako ništa, miguza odlična.

0: Ma nemoj me, vaš glazbeni izbor u 19 sati i jednu minuticu.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Lijepe moje dame i poštovana gospodo, plan za dalje je izuzetno jednostavan. U idućem satu, bez moje priče, uživate u glazbi koju ste sami izabrali. U 20 sati slušamo pjesmu dana, odnosno hit dana, a mi se službeno ponovno čujemo tamo negdje oko 20:20 u još jednom izdanju našeg večernjeg servisa. U međuvremenu, budite odlično, slušajte Sjeverni FM, pojačajte ga do maksimuma. Ako je moguće, i dalje budite u hladu, vani je nesnosno, ali fakat ono nesnosno vruće, pa nađite si ugodan prostor ili možda ako neko blizu svog doma ima potok, neku vodu, slobodno zaronite. Kad ako ne sad. Čeka nas još puno posla, nakon 20 sati tu je špica večeri, veliki večernji džuboks, odnosno čušpajs, nova šansa za vaše glazbene izbore. Tako da spremite novi arsenal vaših želja za kasni večernji termin i čujemo se za eto sat i 20 ovako od oka. Čekaju nas poslovni oglasi, a nakon toga jedna mala, isto tako vaš glazbeni izbor.
2: Poslovni oglasi.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
0: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
5: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Vištički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835.
6: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
7: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Iz grada Ivanca upućen je poziv roditeljima prvašića da dostave potrebnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na 200 eura potpore za opremanje djece pred polazak u školu. Potpora se dodjeljuje svim prvašićima s prebivalištem na području grada, a zahtjevi se podnose putem obrasca koji je dostupan i online. Roditelji učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola na području Ivanca mogu ostvariti pravo na nadoknadu troškova radnih bilježnica i likovnih mapa. Grad Ivanec za ovu je namjenu osigurao 60.000 eura, a visina povrata ovisi o razredu učenika. Poslovna zona Ivanec organizira posljednju u nizu edukacije za poduzetnike i buduće poduzetnike, ovoga puta na temu storytellinga u turizmu. Predavanje će se održati početkom srpnja u poduzetničkom inkubatoru Ivanec, a vodit će ga stručnjakinja Nina Novinić. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira početkom srpnja odbekaški turnir 3x3 na sportskom centru u Lančić Knapiću. Nakon natjecateljskog dijela posjetitelja očekuje i večernji zabavni program uz glazbu i ugostiteljsku ponudu. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira planinarski izlet na Golicu u slovenskim karavankama početkom srpnja. Sudionike očekuje uspon do planinarskog doma i vrha Golice uz organizirani prijevoz iz Ivanca te kraće zadržavanje na Bledu prije povratka. 19 sati i 15 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnje izdanje Ivanečkog dnevnika za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz izdanje istog. Vremensku prognozu kao i uvijek pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju i danas je za vas odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Iz grada Ivanca uputili su poziv roditeljima prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskom webu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu, odnosno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili na e-mail adresu grad@ivanec.hr. Pravo na potporu imaju svi prvašići iz prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23.000 eura. Iz grada Ivanca uputili su poziv svim roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online na e-mail grad@ivanec.hr. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 eura. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovome modulu. Održat će se utorak 7. srpnja u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na broj 042-645-484.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3, koji će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili na broj telefona 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizator je za najbolje ekipe osigurao vrijedne nagrade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelja očekuju zabava uz glazbeni dio te ugostiteljsku ponudu. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira u subotu 4. srpnja planinarski izlet na Golicu u Slovenskim Karavankama. Polaz minibusa predviđen je u 4 sata ujutro s parkirališta kod Lidla u Ivancu, a dolazak na polazišnu točku planina pod Golico planiran je oko 9 sati. Uspon vodi do planinarskog doma Koča na Golici na 1583 metra nadmorske visine, nakon čega slijedi završni uspon na vrh Golice. Povratak prema parkiralištu predviđen je u poslije podnevnim satima, a sudionici će se potom putiti prema Bledu, gdje je planirano kraće zadržavanje prije povratka u Ivanec. Cijena prijevoza minibusom iznosi 50 eura uz minimalno 20 prijavljenih sudionika. Podaci za prijavu dostupni su na službenoj stranici Hrvatskog planinarskog društva Ivančica Ivanec.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Za vikend sunčano i još toplije, s maksimalnom temperaturom i do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatváranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme. A u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
6: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black View.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na Semark.hr.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: zadnju pjesmu evo pjevam ja. Prijatelji, vama od srca.
1: 92,8 Borna Stipetić.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622. Slučajno sam prijatelj.

0: Uz gospodina Zečića, evo nas polako do 20 sati slušamo u nastavku pjesmu dana.
1: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
2: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
3: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
2: E, želim vam svima ovakvu energiju.
3: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Halo The Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Halo The Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Na oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: BAM Tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Koliko vidim i znam, po pitanju prometa situacija se nije nešto posebno zagužala niti promijenila. Čak mogu reći sve super i sve za pet, nema nekih poteškoća, nema nekih većih zastoja. To će se vjerojatno promijeniti već sutra, na početku subote. Kako to biva, sezona je kad se putuje na godišnji, pa možete očekivati dosta poteškoća u prometu. Neovisno o tome gdje jeste, pazite na sebe, vozite polako. Ako negdje zapne, ako imate nešto za dojaviti i dodati, tu je 091-561-6622. A kad već spominjete brojček, odmah vas mogu pozvati da šaljete vaše glazbene izbore, dakle ide nova runda za naš veliki večernji džuboks, odnosno čušpajs, kako kome traže, više niti sam ne znam kaj je to na večer, nešto između. Pa eto, skupite tešku artiljeriju vaših glazbenih želja, promislite o tome u nazavu koju bi mogli naručiti ako već niste, iako ih ima još nekoliko iz ovog našeg prvog čušpajza. Svejedno se spremite, bit će nova šansa za pozive odmah na početku, da dodate poneku na listu. E sada, ako bacimo uši i oči na vremensku situaciju, mogu vam reći da dugotrajna vrućina će na organizam djelovati nepovoljno tokom cijelog ovog vikenda, osobito kod rizičnih skupina osoba. Isto tako, uz umrenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje unutrašnjosti i vrlo veliku duž obale, posvuda je nužno provoditi mjere za zaštitu od vrućine koje se isto tako mogu naći i na webu DHMZ-a. Tamo možete čitati detaljnije i više. Ja ću samo lupiti mali podsjetnik, pijte dovoljno vode, nemojte izlaziti van između 10 i 17 sati, možda na najbitnije, ako već u to doba idete van, zaštitite se od UV zračenja. A što nas sve očekuje u nastavku dana, a onda i vikenda, sad ćemo čuti evo za nekoliko sekundica.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće. Sutra se nastavlja suho, sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 34 i 37 celzijevih stupnjeva. U nedjelju sunčano i neugodno vruće uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 35 i 38 celzijevih stupnjeva.
1: Hvala Kiki, ko preživi pričat će, a sad jedno iznenađenje.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Ovakva je situacija, dame i gospodo. Javila mi se Andreja na Messengeru, kaže ona, može li neka pjesma po vašem izboru za novorođenu bebicu Lejlu? Majci želimo brzi oporavak, tati upućujemo velike, velike čestitke i to od Gabriela, Andreje i Davida. I sad, mnogi bi mislili, kad sam ja već dobio tu čast da izaberem pjesmu, da će to možda biti Vajta i Lejla, ali ne, ja sam se ipak odlučio za nešto malo laganije i ljepše, pa uživajte zajedno još jednom čestitke, samo nek natalitet ide u plus.

0: Slušali smo Bebeka i Kćeri moja, bližimo se polako polovici sata. Još jednom najveće moguće čestitke obitelji, mami, tati, a maloj Lejli želimo sretno djetinstvo. Evo i službenog pljeska, da to bude ono kak spada. Usput i najava za naš veliki večernji čušpajs, odnosno džubok, slušamo Željke Joksimovića, a nakon toga službeno uranjamo u naš čušpajs, pa ako se još niste javili i dalje stignete, i to na 091-561-6622, pa ožežite.
1: Vi slušate Sjeme.

0: Evo nas polako do 20:34, uzeo Simovića i nisam te zaboravio. Piše mi Ivana na našem WhatsAppu, kaže, nisam dio familije, ali ste me baš rasplakali s ovom pjesmicom. Pa gledajte, ja sam malo pogledao u budućnost. Ne, nije tipična dječja, ali ono lijepo je povodom rođenja male Lejle. Pa još jedan put sve najbolje svima koji slave, a sad ajmo mi službeno u naš čušpajs.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Ljudi moji, bez nešto puno priče i filozofije, i u ovom čušpajzu bavimo se prvenstveno vašim glazbenim izborima. Dakle, svi koji ste ovog momenta uz vaše mobitele, telefone, slobodno ih uzmite rukice i lijepo nazovite 505505. Ako me niste uspjeli dobiti dokom onog prvog čušpajza, sad je idealna šansa da se sve to skupa popravi i nadogradi po mogućnosti. No ne možemo na posao bez da još naglasim jednu bitnu stavku. Za one koji se srame nazvati, tu je uvijek 091-561-6622, opcije SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa možete i tamo poslati pokoju pjesmicu za ljepši petak. Evo, možete i neku čestitku, imendan, rođendan, rođenje i slično, da pače. Sve je to i više nego dobro došlo u ovom dijelu večeri, točnije ovog petka 26. dana mjeseca lipnja. Ajmo mi na službenu podlogu. A sad da vas čujem, ko je budan, ko sluša, ko pomno prati, moment za pozive sada i ko zna kad opet. Dakle, bez puno promišljanja, 505505, javi se po nekome, nazovi, da voliš petak 100 put ponovi.

0: harmonike.
1: Ajmo na posao, halo, halo.
2: Dobro da,
1: večer. Večer, gospod Drago.
2: Ne dobro.
1: Fenomenalno, nadam se da se vi nekak hladite od ovih ručina vani.
2: Pa, pa hladi se.
1: E, to vas ja pitam. Koju ćemo za vas danas?
2: Da će ne pjesmu Medeni mjesec Ivana. To je samo za prijateljicu Ivano majce.
1: Mm-hmm.
2: Koja je prijek i jučer imala imena.
1: Može, neko je sve najbolje, evo, dodano.
2: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivan i pozdrav naravno Antoni, Romini, Roberto, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i za vas kvičajmo i naravno želiti ugodan vikend ako se ne bomo čuli.
1: Hvala vam lijepo, ja vama isto, uživajte u vikendu i budite pod klimom. Hvala i čujemo se, bok bok.
2: Bok bok, hvala ti.
1: Idemo dalje, halo, halo.
3: Dobar večer, ovdje
1: uvijek. Večer i vama. Sa
3: bolje pjesma, sve poštam svoje uživ.
1: Može, dodano.
3: Hvala,
1: lijepo. Hvala i vama, do slušanja. Dobar.

0: Počinju lagano poziv i idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Najprije pozdrav cijeloj ekipi kod budućeg mladenca Željka u Zlogonju uz pjesmu Sjećanje.
0: Može.
1: Lijep pozdrav svima i čujemo se.
0: Čujemo se, živjeli, do slušanja. Bok, bok.

0: Kuna medalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Da li možda imate od Luke Basi konoba?
0: Može, bit će.
1: Puno vam hvala, Bog.
0: Lako hvala i vama, laku noć želim. Ej, da mogu postati joj suze, suze bi joj rekele sve. Nastavljamo u istom tonu. Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer i vama.
2: Može pjesma Ja razbiću čaše sve u planinarov?
0: Može, evo, bit će.
2: E, hvala i lijepi pozdrav svima.
0: Isto tako, uživajte i čujemo se. Do slušanja. Bok, bok. Posadio i suze, suzevio i rekele sve. Dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Izvolite.
3: Lijepo bi vas molila pjesmu od Nives Celsius, je, je, je, bome, je.
0: E, lijepo da ste cijelo ovak izrekli, može, bude, evo dodano.
3: Hvala lijepo.
0: Hvala vama, do slušanja, bok, bok.

0: Idemo dalje, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Izvolite.
1: Ovdje je Ivica Zoče.
0: Slušamo.
1: Za Željka i Katarinu, kada se sutra ženio, pod Zagorskim sa bregom Cvetek, može?
0: Može, bude.
1: To je od grupe Sonic.
0: Evo, dodano.
1: Lijep pozdrav i pozdrav društvu kod Željka.
0: Lijepo se zabavite, sam dajte puno popiti, evo to vas molim.
1: Evo, budemo.
0: Hvala lijepo onda, čujemo se, živjeli. Ajde, bog, bog.

0: Možemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Ovdje Stjepan iz Javna, Gornjeg.
0: Izvolite, Stjepane.
1: Ovako, ja bih htio jednu pjesmu za Vericu Lukavecki koja se nalazi u domu Babinec uz pjesmu Dok si me ti draga voljela, ako može.
0: Može, bit će.
1: Može jedan kratak pozdrav?
0: Izvolite.
1: Ovako, pozdravio bi još Vresk Blaženku, Šteficu i Antu Gugića koji se također nalaze u domu Babinec i pozdravljam vas u studiju i režiji i vama želim sretan put do kuće i neka vas dragi Bog čuva.
0: Hvala vam lijepo, isto tako uživajte u pjesmi, čujemo se. Laku noć.
1: Čujemo se još.
0: Živjeli
1: čujemo
0: Bog.
2: Nije bilo lješće curice ovdje, bi beklo mi se senio.
0: Evo nam idućeg poziva, halo, halo. Da li se čujemo, dobro večer?
3: Dobro večer.
0: E, na liniji ste mi, slušam.
3: Može, Višnjica je moj dom.
0: Višnjica, moj dom, može.
3: I pozdrav ekipi kod Željka.
0: Živela ekipa, uživajte.
3: Pozdrav, Bog.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, halo. Dobar večer. Da potrpi s Međimre, Donja Dubrava.
0: Mm-hmm.
1: Ovako, da li može jedna kozbina polomiću čaše od kristala?
0: Bome, petak je kada, ako ne sad, puštamo, može.
1: može još jedna.
0: Slušam.
1: Dvije čaše na ovom stolu.
0: Može i ta, evo, bude. Odnosno te dvije su, pa može.
1: Ovako, lijep pozdrav vama, Borna, i svim slušateljima Sjevernog radija, a posebno pozdrav dečkama iz Njemačke.
0: Hvala lijepo, uživajte onda u pjesmama i čujemo se. Laku noć.
1: Hvala, laku noć.

0: Slovenija.
1: Još jedan poziv, halo, halo.
2: Halo, dobar večer.
1: Večer vama.
2: Lijep pozdrav, evo, za Željka i njegovu ekipu, koji se sprema sutra za svadbu. Može jedna lijepa pjesma, Voća je divno zagorsko mjesto.
1: Voća je divno zagorsko mjesto, ima već i Višnjica moj dom, može bude i Voća onda, evo.
2: No, evo, lijep pozdrav vama i cijeloj ekipi.
1: Isto tako, uživajte i čujemo se, hvala lepo.
2: Ajde, lijep pozdrav, bok, bok.

0: Konami iduća ili iduća, dobro večer.
1: Borna večer, Danica je.
0: Danica, izvolite.
1: Može pjesma Žale godine?
0: Može, evo bude.
1: Pozdrav vama, slušateljima, hvala.
0: Hvala vam, laku noć.

0: svega ti bude do sad.
1: I još jedan poziv, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Izvolite.
2: Pa želio bi naručiti jednu pjesmu.
1: Može dvije, slušam.
2: Nije život jedna žena za kuma Željka koji se sutra ženi.
1: Da ne umijem što je kriv, evo može dodano bude.
2: Može.
1: Hvala vam.
2: Hvala, doviđenja.
1: Čujemo se, Bogu.

0: E, bome ste, ljudi moji, lijepo popunili ovu našu listu. U idućih više od sat bavit ćemo se vašim glazbenim izborima. A gdje su tek oni putem SMS-a? Ako me niste uspjeli dobiti, nakon ove gužve na linijama, slobodno se javite i to na 091-561-6622. Može na svaku aplikaciju po jedna pjesma, da se zabavimo kak spada tokom ove noći. Zato što naglasit ću, ako netko možda nije čuo, a istina je Bog, nisam to dovoljno puta ponovio. Što se tiče sutrašnjeg popodneva, nema nikoga, imamo čestitke, tako da koristite ovaj jukebox maksimalno za zabavu. Dosta je bilo priče, dosta smo pripovedali, malo smo se nasmijali, ajmo mi na jedan medeni mjesec. Svi skupa, ha?
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Bam tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor. Kad mi padne

0: Slušali smo Dečko iz Bregov i sjećanje u 21 sat i 5 minuta, a sada SMS Jukebox.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Saznajmo zajedno što ste sve poželjeli. Ima materijala koliko vidim. Dobar večer, može li pjesma Učini što moraš Kristijan Požej, hvala i lijepi pozdrav, veli Stefano, hvala vama, bit će.
2: Sunce na istoku, kako se budi.
0: Zatim, ovdje drago iz Novaka od Leona, opila si dušu moju, pozdrav idu meni kao i prijateljicama Ivan, Ramini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Može li pjesma Nije ona svemu kriva? Nije, malo smo je mi, to za Roberta ispod gorja. Pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a gdje god bili. Zatim, dobro večer, može raj od Jakova Jozinovića. Može, bit će Jakov. Bok, zatim, može li pjesma Baraba? Jesu to kumovi? Ja mislim da jesu. Spustit ćemo. Da pače, isto jedna prigodna za vikend. Ja sam Baraba.
2: Da ćeš mi doći, tužan i sam.
0: Zatim, još se držim, još se ne dam. U još jednoj rundi varijanti. Može, bit će. Sretno svima koji rade ovog vikenda. Ja sam među vama, iako ne ovdje u ovom radijskom dijelu, ali imam puno, puno posla, tako da sretno bilo vama, a i meni.
2: A ja ću umrijeti od ljubavi. Ko mi tebe uze?
0: Zatim molim pjesmu I was made for loving you, Kiss, samo za našeg voditelja i za mojeg supruga. Puno hvala i uživajte od Vesne. Vesna, zahvaljujem na ovoj lepoj pjesmici. Kisovci nikad ne izlaze iz mode. Može li pjesma Saki se zagorje crvrne na zaj, ansambl Akordi, hvala i lijepi pozdrav vama isto. Može li pjesma Hranjeni junak za Roberta iz Podgorja? Pozdravi idu, dakle, kolegicama, meni, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a, kaže Robi, a tebi porno želim lijepo i ugodno večer i sretan put do kuće. Hvala lijepo. Bok, može li pjesma Srce moje veliko ko kuća? Može.
2: Kad te ljubim prolazi.
0: Zatim, može li Hajde budi dobra za Željka i Katarinu? Lijepi pozdrav, vama još veći.
2: Stavi

0: koliko vidim, to će za sada biti to. Da, da. Ako vam još koje onako dođe usput, možete poslati na 091-561-6622. Ja sam svakako tu do pola deset. Da ću rado ispuniti vaše glazbene izbore. A vidim da stiže i još jedan SMS. Pozdrav, može li pjesma Neću dugo? Isto tako pozdrav ide veselom društvu iz Donje Dubrave i prijatelju Dubniku u Njemačku. Neka dođe čim prije na roštilj. Hvala lijepo. Evo, ovo su želje.
1: Ima dana kad me nema.
0: Može, može.
1: Nitko ne čuje kad me ljubi.
0: Da, sad je zbilja to. Kupitnje porukica, ako nešto dođe usput, kao i uvijek, bit će dodano na listu. Nemate opće brige.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ovako ljudi, pazite i slušajte sad ovo. Piše meni Vesna, kad se jedan put konačno najdemo, ja mu si neke popila, inače ne pijem, ali tad se bom napila. Pa u to ime Vesna, evo onda jedna, baš se lijepo poklopilo.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 euro. Brašno 5 kg 2,75 euro. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Ovo su pjesme koje zbilja možemo nazvati hitovima.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: A naš je Čušpajz, lijepe moje, lijepe moje, za danas gotov. Svima želim ugodnu večer, uz vaše glazbene želje koje će biti, koje će se probijati do kasnih noćnih sati, tako da ostanite u nastavku uz vaš omiljeni Sjeverni FM. Stiglo ih još nekoliko u zadnjih 10 minuta, sve su dodane čisto da znate, tako da na listi su, čućete ih, ako ostanete budni, ako ne, onda nova šansa za Jukebox sutra u nekom jutarnjem terminu. A kad već spomenjem to subotnje jutro, očekuje vas kolegica Kristinka Raškaj, dakle od 7:30 službeno, pa tamo do 12:01, od 14 sati sutra čestitke, što znači da popodnevne šihte nema, a koristite jutro što je moguće više za vaše glazbene izbore. Što se tiče mene, čujemo se početkom novog radnog tjedna. Do tada svima lepu, ugodnu, laku i da tako kažem hladnu noć.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Kaže pjesma u nastavku, Višnjica, moje dom. Pa ajmo čuti.

0: Lutovao, lutovao, mahnit besa.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.